0: Faktai be ribų.
1: Pasivažinėjus ankštu Vilniaus viešuoju transportu, norisi pavydėti kinams, kurie turi didžiausią pasaulyje autobusą. Jis turi tris sujungtas sekcijas, penkias duris ir gali vežti net 300 žmonių.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 23 šiaurės vakariniuose rajonuose nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 14 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Faktai be ribų.
1: Vienas žmogus vardu Walteris Summerfordas per savo gyvenimą 3 kartus buvo nutrenktas žaibo. Po jo mirties žaibas trenkė ir į jo paminklą šalia kapo.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 23 šiaurės vakariniuose rajonuose nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 20, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ar Panevėžyje 14 laipsnių.

Stunner!

padė Prancūzijos įmonei gaminti alų John Lemon. Apie tai samiau netrukus, su jumis Audra Stauskinė. Senas posakis apie citrinas ir limonadą pasiteisino prancūzų alaus daryklai, kuriai Yoko Ono uždraudė gaminti alų John Lemon, nes dėl kilusio susidomėjimo jo atsargos beveik išparduotos. Alaus daryklos savininkas Bretanės regione Aurelienas Pikardas sakė kovo pabaigoje gavęs pranešimą iš Ono advokatų su reikalavimu nutraukti prekės ženklo naudojimą arba mokėti honorarą už jos velionio vyro muzikos grupė The Beatles legendos Džono Lenono vardo naudojimą. Ten buvo minimi skaičiai tokie kaip 100 tūkstančių eurų ir nuo 150 iki 1000 eurų per dieną baudos, jei nevykdytume jų reikalavimų, sakė Pikardas. Iš esmės jie pareikalavo, kad atšauktume visą savo produkciją ir nedelsiant nustotume naudoti prekės ženklą. Po tam tikrų derybų nedidelė alaus darykla gavo leidimą iki Liepos pirmos dienos išparduoti likusius 5000 butelių, o po to nutraukti gamybą su šiuo prekės ženklu. Tačiau žiniasklaidos dėmesys, kurį sukėlė šis ginčas, pasirodė esas puiki reklama. Alaus darykla per keletą dienų beveik išpardavė visas John Lemon atsargas. Alaus darykla, kurios kelios alaus rūšys pavadintos įžymybių vardais, John Lemon pradėjo gaminti prieš 5 metus, nes tai atrodė kieta. Įmonė, įsikūrusi šiaurės vakarinėme Banaleko mieste, turi 2 darbuotojus ir per metus parduoda 50-80 tūkstančių butelių, daugiausia alkoholio parduotuvėms ir restoranams 40 km spinduliu. Dabar jie ieško naujo pavadinimo savo gardžiam šviesiajam alui.

0: Gold FM. Faktai be ribų.
1: Pokalbis su mama turi tokį pat poveikį organizmui, kaip ir šiltas apsikabinimas. Taigi, abu šie du būdai mažina stresą.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 23 šiaurės vakariniuose rajonuose nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 20, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ar Panevėžyje 14 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 23 šiaurės vakariniuose rajonuose nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 20, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ar Panevėžyje 14 laipsnių.

0: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 23 šiaurės vakariniuose rajonuose nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 14 laipsnių.
1: Socialinis kompasas.
2: Skaitmenizuojant viešasias paslaugas, valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė sako, kad įstaigoms būtina nustatyti pareigą užtikrinti alternatyvų paslaugų teikimo būdą, o tokių pokyčių tikisi iki 2028 metų vidurio. Anot jos, socialinės apsaugos ir darbo ministerija turi atlikti analizę su kitomis ministerijomis ir teisės aktais įtvirtinti būtent tokį reikalavimą. Taip jį kalbėjo valstybės kontroliai nustačius, kad vykdant viešųjų paslaugų skaitmenizaciją, dalis vyresnio amžiaus žmonių lieka užrybyje. Dėl to siūloma įteisinti privalomas alternatyvas vyresnio amžiaus žmonėms. BNS rašė, kad audito metu vykdytos apklausos duomenimis, pastaraisiais metais skaitmeniniais kanalais teikiamomis paslaugomis savarankiškai naudojosi apie 50% vyresnio amžiaus asmenų. 24% jų reikėjo pagalbos, o 26% gyventojų jų neprireikė. Skelbiama, kad 59% ir 30% senjorų savarankiškai negali internetu užsiregistruoti pas gydytoje. 53% negali pateikti dokumentų ar pildyti prašymų, o 41,1% apmokėti sąskaitų ar pervesti pinigų. Iš tiesų labai svarbus veiksnys yra tai, kad mūsų visuomenė sensta. Kitaip tariant, vyresnio amžiaus asmenų skaičius didėja ir šiandien 60 plus žmonių mes turime virš 800 tūkstančių. Tai yra tikrai didelė visuomenės dalis ir tos tendencijos yra ir toliau senėjo. Teigė Segalovičienė. Didžiausia skaitmeninė atskirtis nustatyta apskrityse, kurios pasižymi didžiausių gyventojų senėjimu – Alytaus, Utenos, Klaipėdos ir Panevėžio. Anot valstybės kontrolės, šiose teritorijose mažiau dalyvių sulaukiama ir skaitmeninio raštingumo mokymuose.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 23 šiaurės vakariniuose rajonuose nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 20, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ar Panevėžyje 14 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 23 šiaurės vakariniuose rajonuose nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 14 laipsnių.

Narvos muziejus vėl iškabins plakatą skelbinti Putino karo nusikaltėlių. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Narvos muziejus gegužės 9 dieną ant Narvos pilies sienos vėl iškabins plakatą skelbinti Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną karo nusikaltėliu. Toks plakatas ant Hermano pilies sienos atsuktos į Rusiją eksponuojamas kasmet nuo 2023 metų. Praėjusių metų plakate kaip karo nusikaltėliai kartu buvo pavaizduoti Adolfas Hitleris ir Putinas. Plakatas bus iškabintas ant Narvos pilies vėliavos bokšto gegužės 9 dieną, Europos dieną, kaip ir minimas apie šiuo metu vykstantį karą ir Rusijos karo nusikaltimus prieš ukrainiečių tautą, sakė Narvos muziejaus direktorė. Tai ne tik data, bet ir svarbus simbolinis momentas, kuris Narvoje kaip pasienio mieste įgauna ypatingą prasmę, pridūrė ji. Gegužės 9 dieną Rusija švenčia Sovietų Sąjungos pergalę prieš nacistinę Vokietiją ir kaip ankstesniais metais palei Narvos upę į Estijos pusę įrengė ekranus, kuriuose rodomos įprastos propagandinės transliacijos. Gegužės 9-ąją Rusija kasmet mini pergalės antrajame pasaulinėme kare prieš nacistinę Vokietiją dieną. Vakarai karo pabaigą mini gegužės 8-ąją.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Seimas apsispręs dėl Palucko teisinės neliečiamybės panaikinimo. Opozicija kviečia aplinkos ministrą. Slovakija nebetaikys užsieniečiams didesnių degalų kainų. Dabar 7:00, čia Didė Česekaitė. Labas rytas. Seimas turėtų apsispręsti dėl buvusio premjero parlamentaro Gintauto Palucko teisinės neliečiamybės panaikinimo. Tam, jog būtų panaikinamas parlamentaro teisinis imunitetas, reikia bent 71 Seimo nario balso. Tiesa, jau posėdžio išvakarėse Nemuno Aušros lyderis Žemaitaitis teigė, jog nepalaikys siūlymo panaikinti Palucko imunitetą. Tuo metu bent 6 jo vadovaujamos frakcijos nariai esą nedalyvaus posėdyje, kur bus sprendžiamas šis klausimas. Savo ruoštų socialdemokratų frakcijos Seime seniūnė teigė besitikinti, kad kolegos pritars Palucko teisinės neliečiamybės panaikinimui. Aplinkos ministras kviečiamas į aplinkos apsaugos komiteto neįlinį posėdį, kurį šaukė 4 jo nariai iš opozicijos. Parlamentarai ketina aiškintis apie ministrą delegavusios Nemuno Aušros daromą įtaką, jo kuruojamos ryties sprendimams partijos narių galimus pažeidimus statybų ir aplinkosaugos rytyse. Norima gauti atsakymus dėl aplinkos apsaugos departamento vadovo konkurso, kokiomis aplinkybėmis ministras įsigijo namą iš Seimo nario Roberto Puchovičiaus vystytų projektų bei patarėjų paskyrė Skirmantą Pocių. Be to, opozicijai įdomu, kokiose medžiotojų klubuose medžioja aplinkos ministerijai ir jai pavaldžių įstaigų vadovai. Taip pat, kiek yra miško sklypų, kuriuos bandoma paversti kitos paskirties žeme ir ten imti statybų. Lietuvos ir Lenkijos prezidentai stebėjo Suvalkų koridoriaus gynybos pratybas. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Lietuvos ir Lenkijos prezidentai Kalvarijos savivaldybėje prie vadinamojo Suvalkų koridoriaus stebėjo tarptautinių pratybų baigiamąją fazę. Mokymuose dalyvavo sąjungininkai iš Lenkijos, Portugalijos ir Jungtinių valstijų. Bendroje spaudos konferencijoje šalies vadovas tikino, jog Lietuva yra pasirengusi priimti tiek sąjungininkų karių, kiek leistų pajėgumai. Pasakė, Lietuva yra suinteresuota, kad Jungtinių valstijų kariai liktų Europoje, o NATO sąjungininkai turi padaryti viską, jog Vašingtonas nenusigręžtų nuo žemyno. Jungtinių valstijų prezidentas anksčiau įspėjo, ketinantis drastiškai sumažinti Vokietijoje dislokuotų amerikiečių karių skaičių. Tuo metu kariuomenė įspėjo, kad pasibaigus pratyboms šiomis dienomis numatomas intensyvesnis karinės technikos judėjimas iš Kalvarijos savivaldybės į karinių vienetų dislokacijos vietas.
1: Ir dar iš užsienio. Nuo penktadienio užsieniečiams Slovakijoje nebereikės už degalus mokėti daugiau nei vietiniams. Tai pranešė ekonomikos ministrė. Anot jos taip pat atšaukiamas šiuo metu galiojantis degalų normavimas. Taip kairiojo populisto Roberto Fico vadovaujama Slovakijos vyriausybė po kelių savaičių nusileido Europos komisijos spaudimui ir panaikino ginčytiną savo kainodarą. Komisija pagrasino Slovakijai sutarties pažeidimo procedūrą, nes skirtingos kainos prieštarauja ES teisėjai. Užsieniečiams galiojančios kainos buvo apskaičiuotos kaip kainų vidurkis kaimininėse šalyse – Austrijoje, Čekijoje ir Lenkijoje. Dėl ten vykdytų kainų reguliavimo priemonių skirtumas su vietos gyventojams taikomomis kainomis palaipsniui mažėjo. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 23 šiaurės vakariniuose rajonuose nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 20, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ar Panevėžyje 14 laipsnių.

0: Diena bus gera.
1: Labą rytą, draugai ir bičiuliai, linkėjimai pabudusiems ir jau pasitinkantiems naują gerą dieną, drauge. Gold FM eteryje startuoja programa Diena bus gera, o prie mikrofono aš, Živilė. Labai tikiuosi, kad lietus padėjo naktį gerai pailsėti, susapnuoti kažką gražaus, nuo šiandien leis tą kažką gražaus realizuoti realybėje. Svarbiausia, turbūt netikėtai nesutikti rudojo lokio, kuris matyti irgi ieško laimės arba turi savų planų aplink sostinę ir joje. Su lokiais ar be jų sulaukėme mažojo savaitgalio, kuris nusiteikime, kad bus puikus, tad lengvo starto visiems. We'll be right back.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, kasmet gegužės 7-ąją Lietuvoje minima spaudos atgavimo kalbos ir knygos diena. Ji kiekvienam sąmoningam ir pilietiškam lietuviui primena baises rusų carinės valdžios represijas, kuriomis buvo varžomi kiekvienos tautos brandumą liudijantys ženklai. Tai kalba, knygų leidyba, spauda ir laisvas žodis. Per 40 spaudos draudimo metų paaiškėjo, kad lietuviškoji spauda augo nepaisant jokių persekiojimų ir taikomų bausmių. Veltui nuėjo rusų pastangos įpiršti valdžios leidžiamas knygas spausdintas rusiškomis raidėmis. Slaptųjų knygų skaičius nepaprastai sparčiai augo. Nuo lietuvių raštijos pradžios iki 1864-ųjų, tai yra per 300 metų, lietuviškų knygų iš viso buvo išspausdinta vos 750. Nuo draudimo pradžios iki 1883-ųjų, 484 knygos. O nuo 1883 iki 1903 metų, neskaitant laikraščių, buvo išspausdintos 1372 knygos. Tai šiandien tikrai yra labai svarbi diena, kurią norisi išvesti skambiai, lietuviškai, skaitant, rašant ir kalbant savo kalbą. Nu, gal net ir padainuojant.

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.

0: apribojus įvežamo kuro kiekį į Lietuvą per 3 dienas neįleista 20 vilkikų ir 2 autobusai. Prancūzijos lėktuvnešis rengiasi galimai misijai Hormūzo sąsiauryje. Čia Edita Česekaitė, labas rytas. Praėjusį sekmadienį įsigaliojus draudimui transporto priemonėms į Lietuvą iš Rusijos ir Baltarusijos įvežti daugiau kaip 200 litrų degalų, iki trečiadienio į šalį neįleisti 2 autobusai ir 20 vilkikų. Medininkų pasienio punkte gegužės 3-5 dienomis neįleisti 9 vilkikai bei 2 autobusai, Šalčininkų punkte 11 vilkikų. Vienas neįleistų autobusų priklauso Lietuvos bendrovei TOX. Jos atstovė teigė, kad autobusas važinėjo Baltarusijos pusėje, kol bakė liko mažiau nei 200 litrų degalų ir tada buvo įleistas į Lietuvą. Pasak premjerės, traukinių avarijos nebuvo sabotažo aktai. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Praėjusios savaitės pabaigoje įvykusios 2 traukinių avarijos neturi sabotažo požymių ir buvo nulemtos techninių ar žmogiškųjų aplinkybių po vyriausybinės nacionalinio saugumo komisijos posėdžio, sakė premjerė. Pasak susisiekimo ministerijos kanclerio, praėjusį penktadienį Gudžiūnų stotyje kelis skaldą vežę vagonai nuvirto pirminiais duomenimis dėl perkaitusių ratų guolių ir važiuoklės. Tuo metu šeštadienio naktį jėsioje traukinys virto, nes buvo nukreiptas į netinkamą vėžę. Skelbiama, kad susisiekimo ministerija įpareigota per 2 savaitės paruošti planą, kaip apsaugoti geležinkelius nuo panašių incidentų.
0: Seimas iškilmingame posėdėje paminės Lietuvos narystės Europos Sąjungoje 22-asias metinės bei Europos dieną. Renginyje bus prisiminta Lietuvos narystės Europos Sąjungoje istorija, per daugiau nei 20 mečius pasiekti rezultatai bei artimiausi Europos darbotvarkės prioritetai, įskaitant Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai ateinančių metų pirmąjį pusmetį. Toliau keliamės į užsienį. Lenkijos žvalgybos duomenimis per praėjusius 2 metus fiksavo beprecedentį hibridinių atakų skaičiaus augimą, daugiausia iš kaimininės Rusijos. Remiantis paskelbta vidaus slaptosios tarnybos ataskaita, nuo 2024 vien tik dėl šnipinėjimo pradėti 69 procesai, tiek pat, kiek jų buvo per 30 metų prieš tai kartu sudėjus. Tai pirmoji tokia ataskaita nuo 2014 metų. Prancūzijos lėktuvnešis išplaukė Raudonosios jūros link, rengdamasis galimai misijai atverti navigaciją Hormūzo sąsiauryje, pranešė prezidentūra ir gynybos ministerija. Lėktuvnešį pasiuntusi Prancūzija siekia parodyti, kad ji ne tik pasirengusi garantuoti saugumą Hormūzo sąsiauryje, bet ir yra pajėgi tai padaryti. Žurnalistams sakė vienas iš prezidento Makrono padėjėjų. Eismas strateginių vandens keliu, kuriuo paprastai vežama maždaug penktadalis pasaulio žalios naftos, beveik visiškai sustojo. Artimuosiuose rytuose vasario pabaigoje pratrūko konfliktas. Tik žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Toliorai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 23 šiaurės vakariniuose rajonuose nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 14 laipsnių.
2: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama, tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Radijas Go.

0: Diena bus gera.
1: Prieš metus Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba Meteo LT pristatė nacionalinio orų programėlę, pritaikytą Lietuvos sąlygoms ir naudotojų poreikiams. Joje pateikiama orų ir hidrologinė informacija visai šalies teritorijai. Per šį laikotarpį programėlė sulaukė plataus naudotojų dėmesio, fiksuota apie 75 tūkstančiai parsisiuntimų. Praėjus metams nuo programėlės išleidimo Meteo LT pristato išskirtinę naujovę – dirbtinio intelekto parengtas trumpalaikių orų prognozių apžvalgas. Jos orų programėlių naudotojus pasieks kelis kartus per parą programėlį aktyvavus dirbtinio intelekto pranešimų prenumeratą. Tai žingsnis į priekį integruojant pažangiausias dirbtinio intelekto galimybes į kasdienę Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos veiklą. Gyventojai gaus ne tik patikimą, bet ir aiškesnė tekstinė informacija apie orus, įtraukiant ir numatomus galimus pavojingus reiškinius bei sudėtingas orų sąlygas. Programėlėje pranešimams į telefonus gauti galima pasirinkti vieną iš 10 Lietuvos apskričių, o prie esamų pridėtų vietovių ir matyti tai teritorijai parengtą orų apžvalgą apskrities lygmeniu. Šios dirbtinio intelekto parengtos orų prognozės pateikia paprasta, aiškia ir kasdienė kalba, taip kad informacija lengvai suprastų ir specialaus meteorologinio pasirengimo neturintys žmonės. Norinčius išbandyti dirbtinio intelekto pranešimų prenumeratą kviečiam atsisiųsti naujausią programėlės versiją ir aktyvuoti juos nustatymų skiltyje.

0: Reklama. Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
1: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
0: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.

0: Seimas spręs dėl leidimo buvusį premjerą Palucką patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Jungtinių valstijų karinis lėktuvas sustabdė laivą, bandžiusį pralaužti Irano uostų blokadą. Dabar 8 valandos. Čia Didė Česekaitė, labas rytas. Seimas balsuos dėl leidimo patraukti ekspremjerą Gintautą Palucką baudžiamojon atsakomybėn, kad prokurorai galėtų pateikti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Politikui paprašius, jo teisinė neliečiamybė naikinama su paprastinta tvarka. Palucką partijos pirmininko kėdėje pakeitęs Mindaugas Sinkevičius dar antradienį tikino, kad Seimo socdemai bei išlygų palaikys buvusio premjero neliečiamybės panaikinimą. Generalinės prokurorės Nidos Grunskienės rašte parlamentui nurodoma, kad Paluckas už žmoną neaiškiomis aplinkybėmis galėjo įsigyti beveik 345 tūkstančių eurų vertės turto. Šią savaitę prasideda pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai, kurių metu bus tikrinamos dešimtokų žinios bei įgūdžiai. Šiandien vyks lietuvių kalbos ir literatūros patikrinimas. Kitą trečiadienį bus tikrinamos dešimtokų matematikos žinios, o gegužės 19-ąją vyks tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros patikrinimas. Visi patikrinimai vykdomi elektroninėje testavimo sistemoje. Etikos sargai vertins situaciją, kai kultūros komiteto pirmininkas per posėdį buvo pavadintas necenzūriniu žodžiu. Plačiau Gintaras Sinkevičius.
1: Seimo etikos ir procedūrų komisija bendrų sutarimu nusprendė pradėti tyrimą, kai konservatorius Vytautas Juozapaitis per kultūros komiteto posėdį jo pirmininką pavadino debilu. Politikas vėliau bandė teisintis, kad šis žodis esą nebuvo skirtas komiteto pirmininkui Kęstučiui Vilkauskui. Pastarasis ir kreipėsi į komisiją dėl šios situacijos.
0: Toliau apie įvykius užsienyje. Jungtinių valstijų karinio jūrų laivyno karinis lėktuvas apšaudė ir išvedė iš rikiuotės naftos tanklaivio, kuris bandė pralaužti Vašingtono nustatytą Irano uostų blokadą vairo mechanizmą. Jungtinių valstijų prezidentas Trumpas antradienio vakarą paskelbė apie vos prieš dieną pradėtos Jungtinių valstijų karinės operacijos, skirtos padėti įstrigusiems komerciniams laivams praplaukti Hormūzo sąsiauriu sustabdymą, paminėjęs galimybę sudaryti susitarimą dėl karo užbaigimo. Tačiau Jungtinių valstijų lyderis teigė, kad Vašingtono vykdoma Irano uostų blokada išliks, nes Teheranas toliau blokuoja gyvybiškai svarbų prekybos maršrutą. Rusija įspėjo užsienio diplomatus Kyjive, kad atakuos miestą, jei Ukraina šį savaitgalį sutrikdys antrojo pasaulinio karo minėjimo renginius Maskvoje, nors kol kas atakos nesiliovė. Rusija grasinimo nedetalizavo, o Ukraina jį kol kas nesureagavo. Žinios parengtos pagal Eltos ir Bienės informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas šiaurinių krypčių 6-11 m per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 23 šiaurės vakariniuose rajonuose nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 14 laipsnių.

0: Diena bus gera.
1: 8 minutės po 8 tęsėme rytą drauge ir nors už lango panašu, kad kažkas užtraukė užuolaidas ar nuleido žaliuzės, nes lyg ir netikėtai rimčiau apniuko, bet jeigu nėra blogo oro, yra tik bloga apranga, tai nėra ir per tamsaus ryto, būna tik per mažai muzikos. Jūs ir kviečiu pasiklausyti, nuo jų artimiausių metų drauge kviesiu pavartyti ir šios dienos kalendorių. Lengvo ryto drauge.

reklama. Pasirūpinkite savo energiją ir grožiu su EKOŠ. Visą gegužės mėnesį maisto papildams energijai bei grožiui iki 30% nuolaidos. B grupės vitaminai, magnio bisglicinatas, magnio malatas, naujieji EKOŠ produktai, kolagenas ir hialuronas bei dar daugiau pasiūlymo ekoš.lt. EKOŠ – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, metas atsiversti pirmąjį šios dienos kalendoriaus puslapį, tad tą ir kviečiu padaryti draugę. Prisiminkime, kas gegužėje 7 dieną vyko pasaulio istorijoje. 1663 metais Londone buvo atidarytas karališkasis teatras, seniausias teatras Anglijoje. Šią dieną 1824-aisiais Vienoje įvyko 9-osios Liudviko van Beethoveno simfonijos, dažnai laikomos geriausių jo kūrinių premjera. 1867-aisiais švedijos chemikas Alfredas Nobelis Anglijoje patentavo dinamitą. Tai pirmasis iš trijų patentų, kuriuos išradėjas gavo šiai sprogijai medžiagai. 1934 metais Filipinuose rastas didžiausias pasaulyje perlas, sverianti 6 kg 400 gramų. Nuo 1994 praėjus 3 mėnesiams po vagystės rastas garsusis Edvardo Munko paveikslas Šauksmas.

0: Seimas apsispręs dėl Augučio skirimo į Lietuvos mokslų tarybos laikinojo pirmininko pareigas. Popiežius Leonas rugsėjį gali apsilankyti Prancūzijoje. Čia Didė Česekaitė, labas rytas. Seimas ketina apsispręsti dėl Juozo Augučio skirimo į Lietuvos mokslų tarybos laikinojo pirmininko pareigas. Sprendimą parlamentas priims slaptu balsavimu. Jo kandidatūra sulaukė vienbalsio Seimo švietimo ir mokslo komiteto narių pritarimo. Antradienį vykusio Seimo plenarinio posėdžio metu klausimą dėl Augučio kandidatūros parlamentarai nutarė svarstyti skubos tvarka. Jei būtų paskirtas, Augutis laikinojo pirmininko pareigas pradėtų eiti nuo gegužės 11 dienos. Praėjusį sekmadienį įsigaliojus draudimui transporto priemonėms į Lietuvą iš Rusijos ir Baltarusijos įvežti daugiau kaip 200 litrų degalų, iki trečiadienio į šalį neįleisti du autobusai ir 20 vilkikų. Medininkų pasienio punkte gegužės 3-5 dienomis neįleisti 9 vilkikai bei du autobusai. Šalčininkų pasienio punkte 11 vilkikų. Vienas neįleistų autobusų priklauso Lietuvos bendrovei TOKS. Jos atstovė teigė, kad autobusas važinėjo Baltarusijos pusėje, kol bake liko mažiau nei 200 litrų degalų ir tada buvo įleistas į Lietuvą. Greitųjų COVID-19 testų byloje prokuroras buvusiai viceministrei siūlo skirti baudą. Išsamiau apie tai Gintaras Sieniukevičius.
1: Vilniaus miesto apylinkės teisme, kur nagrinėjama piknaudžiavimu kaltinamos buvusios sveikatos apsaugos viceministrės Linos Jaruševičinės byla dėl greitųjų COVID-19 testų įsigijimo, prokuroras pasiūlė jai skirti 32,5 tūkstančio eurų baudą bei draudimą trejus metus dirbti valstybės tarnyboje. Jaruševičinė kaltinama teikusi neteisėtus reikalavimus nacionaliniai visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijai, taip sudarant privilegijų įmonėje Profarma, o valstybė ir sveikatos apsaugos ministerijai patiriant didelę turtinę bei neturtinę žalą. Bylos duomenimis laboratorija iš bendrovės Profarma įsigijo apie 500 000 greitųjų serologinių testų pažeisdama viešųjų pirkimų statymo normas. Už šiuos testus iš valstybės biudžeto bendrovėje sumokėta per 6 milijonai eurų. Apeliacinis teismas anksčiau patvirtino, kad už testus valstybė permokėjo. Jaruševičinė iš pareigų pasitraukė 2020 rugpjūtį, teisėsaugai jai pareiškus įtarimus.
0: Toliau įvykiai užsienyje. Jungtinių valstijų prezidentas Trumpas pareiškė, kad Iranas sutiko neturėti branduolinių ginklų, tai parodydamas, kad esama pažangos vykstančiose dvišalėse derybose. Jis pridūrė, kad Teheranas taip pat sutiko su kitais punktais, tačiau nepateikė daugiau detalių. Anksčiau Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas sumenkino pranešimus, kad susitarimas yra arti, pavadindamas juos perdėtais. Prancūzijos vyskupai pareiškė, kad popiežius Leonas rugsėjo pabaigoje gali atvykti į Prancūziją. Tikėtina, kad tai bus valstybinis vizitas. Jo pirmtakas Velionis popiežius Pranciškus kelis kartus viešėjo Prancūzijoje, tačiau niekada oficialiai nesilankė Paryžiuje. Prancūzijos vyskupų konferencija pranešė, kad popiežiaus Leono vizitas galėtų įvykti rugsėjo pabaigoje. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 23 šiaurės vakariniuose rajonuose nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 20, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ar Panevėžyje 14 laipsnių.

0: reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Radijas Gold FM.

0: Diena bus gera.
1: Gold FM eteryje ką tik nuskambėjo gražus Eurythmics kūrinys Here Comes the Rain Again, kuris puikiai tinka šią dienai. Nu, mes, bičiuliai, verčiame antrąjį šios dienos kalendoriaus puslapį ir jūsų dėmesiui dar kelios datos. 1961-aisiais šią dieną gimė britų roko grupės Motorhead narys Phyllis Campbellas. 1968-aisiais Reginaldas Dvaitas nusprendė pakeisti savo vardą į Eltoną Džoną, beje, jo pasiklausysime jau artimiausiu metu. 1982-aisiais Holivudo šlovės takiais įžiebė Dianos Ross žvaigždė. 1997-aisiais pasirodė mokslinės fantastikos filmas Penktasis elementas. Luko Besono filmas, kuriame vaidino Briusas Vilisas ir Mila Jovovič, tuo metu buvo brangiausias, kada nors sukurtas europietiškas filmas. Nuo 2003-aisiais Brodvėjaus muzikantai surengė mitingą, kurio metu išreiškė nepasitenkinimą užmokesčių užgrojimą.

0: reklama. Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
1: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
0: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
2: Gold FM.

0: Dešimtokams prasideda pagrindinių ugdymo pasiekimų patikrinimas. Jungtinių valstijų pasiuntinys Vitkovas Majamyje turėtų susitikti su Ukrainos saugumo vadovu. Dabar 9:00. Čia Didė Česekaitė, labas rytas. Seimas balsuos dėl leidimo patraukti ekspremjerą Gintautą Palucką baudžiamojon atsakomybėn, kad prokurorai galėtų jam pateikti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Politikui paprašius jo teisinė neliečiamybė naikinama su paprastinta tvarka. Palucką partijos pirmininko kėdėje pakeitęs Mindaugas Sinkevičius dar antradienį tikino, kad Seimo socialdemokratai bei išlygų palaikys būsio premjero neliečiamybės panaikinimą. Generalinės prokurorės Nidos Grunskienės rašte parlamentui nurodoma, kad Paluckas su žmona neaiškiomis pajamomis galėjo įsigyti beveik 345 tūkstančių eurų vertės turto. Šią savaitę prasideda pagrindinių ugdymo pasiekimų patikrinimai, kurių metu tikrinamos dešimtokų žinios bei įgūdžiai. Šiandien vyks lietuvių kalbos ir literatūros patikrinimas. Kitą trečiadienį bus tikrinamos dešimtokų matematikos žinios, o gegužės 19-ąją vyks tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros patikrinimas. Visi patikrinimai bus vykdomi elektroninėje testavimo sistemoje. Vyriausybė leido socialiniams darbuotojams filmuoti bei įrašinėti garsą darbo metu. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Ministrų kabinetas pritarė socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtam siūlymui didinti socialinių paslaugų srities darbuotojų saugumą, numatant galimybę darbo metu įrašinėti vaizdą ir garsą, bei įtvirtinti atsakomybę už smurtą prieš juos. Šiam projektui dar turi pritarti Seimas. Parlamentarams pritarus, pakeitimai turėtų įsigalioti nuo kitų metų sausio. Pagal atliktas apklausas, 84% socialinių paslaugų darbuotojų per paskutinius 12 mėnesių yra patyrę paslaugų gavėjų agresyvų elgesį darbo metu.
0: Toliau apie įvykius užsienyje. Paryčiais į Latvijos oro erdvę iš Rusijos įskrido keli dronai, du iš jų nukrito, pranešė nacionalinės ginkluotosios pajėgos. Dronai į Latvijos oro erdvę įskrido iš Rusijos teritorijos pusės, tačiau tai nebūtinai reiškia, kad jie yra rusiški. Praeityje panašius incidentus sukėlė ukrainiečių dronai atakavę Rusijos šiaurinius uostus Suomijos įlankoje. Tarnybos tyrė incidento aplinkybės. Jungtinių valstijų specialusis pasiuntinys Stivas Vitkovas šią savaitę planuoja susitikti su Ukrainos nacionalinio saugumo tarybos sekretoriumi Rustemu Omerovu. Tarybos turėtų vykti Majamyje. Susitikimo laiko ir darbotvarkės detalės nebuvo atskleistos. Ukrainos pareigūnai kol kas nepatvirtino šio vizito, pasakydami tik tiek, kad Umerovas negalėjo dalyvauti parlamentinio tyrimo posėdyje Kyjive, nes buvo išvykęs į užsienį. Tiek žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 23 šiaurės vakariniuose rajonuose nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 20, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ar Panevėžyje 14 laipsnių.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, gegužės 9 dieną, kuri jau poryt, vilniečiai kviečiami susiburti Žirmūnuose ties Tuskulėnų gatve ir kartu prisidėti prie žalesnio, jaukesnio miesto kūrimo. Čia vyks želdinių sodinimo talka, kurios metu planuojama pasodinti daugiau kaip 3000 augalų. Talka prasidės 11 valandą, susitikimo vieta ties Mikalojaus Katkaus viešojo transporto stotele. Į talką yra kviečiami visi norintys – gyventojai, šeimos, kaimynai ir bendruomenės nariai. Neturintiems darbo įrankių jie bus suteikiami, nuo turintys ir galintys kviečiami atsinešti savo pirštinės, kastuvą arba mažesnius kastuvėlius. Talkoje dalyvaujantiems moksleiviams bus užskaitomos socialinės pilietinės veiklos valandos. Po talkos dalyvių lauks ir vaišės, tai jeigu tik tai turite laiko, būtinai sudalyvaukit.

niekada nepainiokite žinojimo su išmintimi. Žinios padeda pragyventi, o išmintis – gyventi.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 23 šiaurės vakariniuose rajonuose nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 20, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ar Panevėžyje 14 laipsnių.

0: Diena bus gera.
1: Nors šiandienos rytas labiau primena galbūt naktį arba tokia rimta pavakarė, labai tikėkimės, kad iki savaitgalio orai susitvarkys, susireguliuos. Tai jeigu kaip tik savaitgalį ieškote įdomių turiningų veiklų, turiu šiokį tokį pasiūlymą. Šį mėnesį Kaune pristatyta smagi naujiena vaikams. Nauja žaidimo aikštelė Lietuvos zoologijos sode ir viena ilgiausių čiuožyklų Lietuvoje. Tai moderni lauko erdvė pritaikyta skirtingo amžiaus vaikams. Erdvė sukurta ne tik žaidimui, bet ir pažinimui. Čia pramogos dera su edukacija. Lietuvos zoologijos sodo teritorijoje įsikūrusi aikštelė išsiskiria tuo, kad čia išlaikyta natūrali aplinka. Medžiai, reljefas ir augmenija sukuria visai kitokį pojūtį neįprastose miesto erdvėse. Todėl ši vieta gali tapti viena patraukliausių pasirinkimų šeimoms, ieškančioms, ką veikti su vaikais Kaune, griname ore. Po 2 metų rekonstrukcijos atsivėręs Lietuvos zoologijos sodas pasitinka lankytojus ne tik sutvarkytomis, bet ir naujomis erdvėmis, rodomais edukaciniais filmais ir atskiromis teminėmis erdvėmis su gyvūnais. Čia galima patekti į skirtingas klimato zonas, kuriuose akis į akį susidursite su gyvūnais, vėžliais, paukščiais ir ropliais. Savaitgalis jau čia pat, tai tikrai verta pasidomėti išsamiau, na ir pasiplanuoti išvyką su šeima.

0: Diena bus gera.
1: Kitą savaitę Vienoje vyksiantis 70-asis Eurovizijos dainų konkursas vyks griežto saugumo sąlygomis. Renginį temdant Izraelio dalyvavimo sukeltiems ginčiams. Didžiausias pasaulyje tiesiogiai transliuojamas muzikos renginys suburs dalyvius iš 35 šalių, mažiausiai nuo 2004, kai buvo išplėstas dalyvių

Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje, Brazilijoje, Japonijoje ir Pietų Afrikoje. Lažybininkai favoritėmis laimėti laiko Suomija, Graikija, Danija, Australija ir Prancūzija. Kaip ir kasmet, daugelis atlikėjų dainuoja angliškai, tačiau konkurse skamba ir daugybė kitų kalbų. Daugumai šiuo metu favoritėmis laikomų šalių siunčia dainas savo nacionalinėmis kalbomis. Lietuvos atstovas Lion Sika, dainuosintis šešiomis kalbomis, pasirodė pirmajame pusfinalyje. Nors Bulgarija, Moldova ir Rumunija grįžta į Eurovizijos sceną, Islandija, Airija, Nyderlandai, Slovenija ir Ispanija šiemet boikotuos konkursą protestuodamos prieš Izraelio dalyvavimą. Daugiau nei 1000 menininkų taip pat paragino skelbti boikotą. Tokias nuotaikas dar labiau paskatino 2025 konkurse vykdyta intensyvi Izraelio vyriausybės finansuota reklaminė kampanija, padėjusi šaliai laimėti žiūrovų balsavimą finale. Protestuotojai planuoja burtis prie renginio vietos, tai atskelbiama apie sustiprintą apsaugą šiais metais. Ruošiantis Eurovizijai, pareigūnai atidžiai patikrino apie 16 tūkstančių darbuotojų profilius, o į renginio vietą atgabenta įranga buvo kruopščiai nuskenuota. Rimtas sujudimas, tai labai tikėkimės, tai ką pamatysim ir išgirsim didžiojoje scenoje bus verta viso šio bruzdesio. Nors žinoma, mums svarbiausia yra Lion Sika pasirodymas, kuris net nebejoju, kad bus puikus. Tai bičiuliai, netrukus pasirodys ir kolega Antanas, tad smagaus dienos tęsinio drauge, nuo mes susigirdėsime jau rytojaus rytą. Iki.

0: Reklama.
1: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
2: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
1: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.

0: Aplinkosaugininkai turės nagrinėti Grigeo Klaipėdos aplinkos atkūrimo planą. Iš Rusijos į Latvijos oro erdvę įskridus keliems dronams dujų nukrito. Dabar 10 valandų. Čia Didė Česekaitė, sveiki. Aplinkos ministras kviečiamas į aplinkos apsaugos komiteto neįlinį posėdį, kurį šaukė 4 jo nariai iš opozicijos. Parlamentarai ketina aiškintis apie ministrą delegavusios Nemuno aušros daromą įtaką jo kuruojamos srities sprendimams partijos narių galimus pažeidimus statybų ir aplinkos saugos srityse. Norime gauti atsakymus dėl aplinkos apsaugos departamento vadovo konkurso. Kokiomis aplinkybėmis ministras įsigijo namą iš Seimo nario Roberto Puchovičiaus vystytų projektų bei patarėjų paskyrė Skirmantą Pocių. Be to, opozicijai įdomu, kokiuose medžiotojų klubuose medžioja aplinkos ministerijai ir jai pavaldžių įstaigų vadovai. Taip pat, kiek yra miško sklypų, kuriuos bandoma paversti kitos paskirties žeme ir ten imti statybų. Aplinkos apsaugos departamentas turės vėl nagrinėti bendrovės Grigeo Klaipėda, kuri ilgus metus nevalytomis nuotekomis teršė Kuršių marias pateiktą aplinkos atkūrimo priemonių planą ir spręsti dėl jo patvirtinimo nusprendė teismas. Ginčiai kilo po to, kai aplinkosaugininkai atsisakė pritarti ir nenagrinėjo 2024 birželį pateikto ir 2025 gegužę patikslinto Grigeo Klaipėdos plano. Departamento teigimu bendrovė pateikė dar 2023-aisiais jo atmestą planą ir pakeitė tik jo pavadinimą. Planas iš esmės buvo netinkamas ir netitiko atkūrimo tikslų ir paskirties. Anot departamento teismui nagrinėjant tokius ginčius, bendrovė dirbtinai tęsia aplinkos atkūrimo procesą ir piktnaudžiauja teisę į gynybą. Dėl nevykusios sistemos traukinio mašinistas nepastebėjo nuvirtusio vagono. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Geležinkelio atkarpoje Kėdainių rajone praėjusį penktadienį nuo bėgių nuriedėjus keliems vagonams su skalda traukinio mašinistas sako, kad dėl neveikusios riedmenų automatinės kontrolės sistemos jis nepastebėjo vieno iš vagonų gedimo. Mašinisto teigimu nebuvo įmanoma pastebėti sutrikimo ir toli nuo lokomotyvo nuvirtusio vagono. Lietuvos geležinkelių infrastruktūros bendrovės vadovas anksčiau teigė, kad prieš incidentą neveikė riedmenų automatinės kontrolės sistema. Incidentų priežastis tiria geležinkelių grupės sudaryta komisija, bet o Teisingumo ministerija taip pat pradėjo avarijų saugos tyrimą, o du atskirus iki teisminius tyrimus pradėjo Kauno prokurorai. Incidentus anksčiau bandyta susieti su sabotažo aktais, bet dabar aiškėjo, kad tai galėjo lemti prasta geležinkelių infrastruktūra.
0: Ir dar apie kaimininę Latviją. Paryčiais į Latvijos oro erdvę iš Rusijos įskrido keli dronai, du iš jų nukrito, pranešė nacionalinės ginkluotosios pajėgos. Jų prašymų valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba paryčiais įsiuntė pranešimus į mobiliuosius telefonus apie galimą grėsmę oro erdvėje Lūdzos, Balbų ir Rėzeknės savivaldybių gyventojams. Gyventojai buvo raginami slėptis patalpose, uždaryti langus ir duris, o pastebėjus žemai skrendantį įtartiną ar pavojingą objektą, nesiartinti prie jo ir skambinti pagalbos telefonu. Tuo metu Rėzeknėje ir Rėzeknės savivaldybės teritorijoje atsižvelgiant į perspėjimą apie galimą grėsmę oro erdvėje, atšauktos pamokos visose mokymo įstaigose. Tik naujienų šią valandą jos parengtos pagal Eltos ir Vienes informaciją toliorai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 23 šiaurės vakariniuose rajonuose nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 14 laipsnių.

šokti taip, iš visos širdies, čia Whitney Houston sako, jog norėtų su kažkuogi pašokti, o jeigu dar pridėtume ir oro sąlygas, tai matyt, kad šokiai lietuje gautųsi, bent jau sosnėje toks rimtas lietus nukšniokštė, vietomis sako, net truputėlį lyg ir krušos gavome, tad tikiuosi visi nuvažiavote ten, kur reikia saugiai ir pakankamai sausai, studijos laikrodukas rodo 11 minučių po 10, tai reiškia, jog savo darbus, keisdamas kolegė Žvilė prie mikrofonų ir pultam kečio šantanas, būsim draugė iki 14 valandos, na, o šią valandą be auksinės muzikos dar keletas naujienų sporto pasaulio taip pat būtinai bus.

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

Na, čia nebejotinai viena iš karščiausių vakaryčių naujienų. Kauno Žalgiris Eurolygoje smogė atgal, neturėjo kur trauktis. Žaliai balti savo namų aikštelėje grįžo iš 19 taškų deficito ir įveikė Stambulo Fenerbahčę. Rungtynes kauniečiai laimėjo 81-78. Po šios pergalės Eurolygos pirmajame atkrintamų serijos etape rezultatas tapo 1-2. Kitos rungtynės vyks jau rytoj 8 vakare Kauno Žalgirio arenoje. Į finalo ketvirtą žengs komanda pirmoji iškovojusi 3 pergalės. Kauniečiai šiame mače laimėjo kovą dėl atšokusių kamuolių bei atliko daugiau rezultatyvių perdavimų. Nors rungtynių planas iš pradžių nesiklostė gerai. Anksti į duobę kritę šeimininkai antro kėlinio viduryje turėjo 19 taškų deficitą. Visgi netrukus kauniečiai prabudo. Silvanas Francisco atliko įspūdingą dėjimą ir grūdo kamuolį iš viršaus bei pakėlė visą areną ant kojų. Jau į ilgąją pertrauką Tomo Musiulio auklėtiniai išėjo turėdami 7 taškų deficitą. Na, likusi rungtynių laiką į Kauną kopė kauniečiai rezultatą išlygino likus žaisti 4 minutes. Tuomet po Mozės Ovraito dvitaškio Fenerbahčė pranašumas ištirpo ir tapo lygų 70-70. Per likusį laiką Nažalo Tubelio ir Naidželio Viljamso Goso vedami kauniečiai nebepaleido vadelių ir triumfavo sausakimšoje Nemuno saloje 81-78.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 23 šiaurės vakariniuose rajonuose nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 14 laipsnių.

Ir grįžtame prie sporto reikalų. UEFA čempionų lygos aistruoliai sužinojo antrąją komandą patekusią į turnyro finalą. Jie tapo praėjusių metų čempionė Paris Saint-Germain ekipa. Paryžiaus futbolininkai svečiuose 1-0 sužaidė. 1-1 sužaidė lygiosiomis su Müncheno Bayern. Bendras serijos rezultatas 6-5 ir lėmė, jog būtent Prancūzijos sostinės klubas pravėrė finalo duris. Taip pat jau žinom, jog ten jų laukia Londono Arsenalas, kuris bendru rezultatu 2-1 įveikė Madrido Atletico. UEFA čempionų lygos finalas vyks gegužės 30-ąją Budapešte. Mače tarp Paryžiaus Saint-Germain'o ir Müncheno Bayern svečiai pasižymėjo labai greitai. Jau trečią minutę į priekį paleistas įvartis. Šalia baudos aikštelės atsidūręs kvartelas kvyčiam preciziškai perdavė kamuolį Osmanui Dembele, o šis ir pelnė pirmąjį rungtynių įvartį. Atsaką šeimininkai pateikė tik per pridėtą laiką. 94-ąją minutę Harry Kane'as išlygino rezultatą. Ir tai jau buvo viskas. Šiose rungtynėse Bayern net 65% visą laiką kontroliavo kamuolį. Bavarai atliko 17 smūgių į vartus, kai tuo tarpu Saint-Germain 14.

0: reklama.
1: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
2: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
1: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.

0: Iš Rusijos į Latviją įskridus keliems dronams Lietuvoje tokių incidentų nefiksuota. Baltijos jūroje iškeltos sraigtasparnio evakuotas susižalojęs keleivis. Dabar 11 valandų. Čia Didė Česekaitė, sveiki. Iš Rusijos į Latvijos oro erdvę įskridus keliems dronams krašto apsaugos ministras sako, kad Lietuvoje tokių incidentų nebuvo užfiksuota. Anot jo, paryčiais į Latvijos oro erdvę įskridus dronams buvo pasitelkti NATO oro policijos pajėgumai. Ministras pabrėžė, kad pastarieji panašūs incidentai Latvijoje, Estijoje bei Suomijoje yra Rusijos sukelto karo prieš Ukrainą pasekmės. Užsienio dronų grėsmė vis dar išlieka ir ją reikia žiūrėti rimtai. Interviu Latvijos televizijai pareiškė šalies vidaus reikalų ministras. Jis taip kalbėjo po to, kai paryčiais į Latvijos oro erdvę iš Rusijos įskrido keli dronai, o bent vienas jų nukrito Rėzeknėje apgadindamas naftos saugyklą. Ministras paragino žmonės išlikti budrius ir nedelsiant pranešti, jei jie aptiks galima antrojo rytų Latvijoje nukritusio drono vietą. Ministras sakė, kad vyksta į Rėzeknę, kur taip pat aplankys naftos saugyklą, kur nukrito vienas iš dronų. Pareigūnų teigimu, Rėzeknėje per drono incidentą buvo apgadintos 4 naftos talpyklos, kuriuose nebuvo jokių naftos produktų. Kitos naujienos. Rytą Baltijos jūroje iškelto buvo evakuotas susižalojęs keleivis, pranešė kariuomenė. Anot jos apie 7 ryto Nemirsetoje buvo pakeltas karinių oro pajėgų sraigtasparnis. Pagalbos prireikė maždaug už 50 jūrmylių nuo Klaipėdos uosto nutolusiame kelte, kuriame keleiviui buvo įtariamas stuburo trauma. Į įvykio vietą atvykusi sraigtasparnio įgula atliko medicininę evakuaciją ir nukentėjusį įskraidino į krantą tolimesnei medikų apžiūrai bei gydymui. Viena iš kaltinamųjų terorizmo byloje prašoma paleisti į laisvę už užstatą. Išsamiau Gintaras Senikevičius.
1: Terorizmo bylą nagrinėjančiam Vilniaus apygardos teismui pateiktas prašymas vieną iš kaltinamųjų byloje paleisti į laisvę už 30 tūkstančių eurų užstatą. Jis šiuo metu yra suimtas. Teisėjas atkreipė dėmesį, kad vyro gyvenamoji vieta yra ne Lietuvoje, o Latvijoje. Todėl kilo klausimas, ar teisėsauga galėtų kaltinamąjį tinkamai kontroliuoti kitoje šalyje. Teismas sprendimą dėl šio prašymo skelbs gegužės 20 dieną. Baudžiamojon atsakomybėn patraukti vyrai yra kaltinami organizavimu ir planavimu įvykdyti teroro aktus skirtingose valstybėse veikiant organizuotoje teroristinėje grupėje. Jie buvo sulaikyti Lietuvos ir kitų valstybių teritorijose. Iki teisminio tyrimo metu nustatyta, kad Lietuvos pilietis, veikdamas kartu su bendrininkais, pasinaudojo siuntų bendrovių transportavimo paslaugomis ir iš Vilniaus įsiuntė 4 siuntas su savo darbiais sprogstamaisiais padegamaisiais užtaisais.
0: Lietuvos pareigūnai praėjusią parą iš Baltarusijos į šalį neįleido 11 neteisėtų migrantų, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai apgręžė 78 užsieniečius, o Lenkijos pareigūnai nefiksavo bandymų neteisėtai kirsti sienos. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 23 šiaurės vakariniuose rajonuose nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 20, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ar Panevėžyje 14 laipsnių.

0: štai toks pozityvus ir sakantis, kad viskas tikrai bus gerai. Auksinis kūrinys į priekį veda dar vieną valandą, 13 minučių po 11 valandos. Link pietų pertraukos pamažėlėgi judame šią valandą. Kiek vėliau aš jums papasakosiu, kokiusgi pakeitimus siūlo regitra. Tad aktualu visiems būsimiems, o ir esamiems vairuotojams. Taip pat kitą valandą po 12 valandos žinių turėsime studijos svečią. Laukia ištiestumus pokalbis, o kol kas dar viena graži gyvai atliekama daina keliauja jums dovanų.
1: Gold FM pirmaeilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

0: Reklama.
1: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Jūs pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
4: Radijas Gold FM.

0: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 23 šiaurės vakariniuose rajonuose nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 14 laipsnių.
1: Radijas

Regitra parengė egzaminavimo tvarkos aprašo pakeitimus, kuriuose numatoma, kaip siekiant užtikrinti didesnį saugumą keliuose. Nuo lapkričio mėnesio turėtų būti organizuojami AM kategorijos egzaminai. Šalia šių pakeitimų taip pat siūloma atnaujinti dar keletą svarbių nuostatų. Diskusijų epicentre ilgus metus buvusios AM kategorijos laukia esminiai pokyčiai, kurių reikėjo dėl pačių jauniausių vairuotojų saugumo keliuose. Iki šiol sulaukus 15 metų pakakdavo išlaikyti teorijos egzaminą, norint vairuoti lengvai keturratį, mikroautomobilį ar mopedą. Tačiau pastebėta, kad jauni vairuotojai neretai dar nebūna pakankamai pasirengę eismui. Įstatymo bei egzaminavimo tvarkos pakeitimai iš esmės keičia situaciją ir nuo šių metų lapkričio visi norintieji įsigyti AM kategorijos vairuotojo teises turės išlaikyti ne tik teorijos, bet ir praktikos egzaminą bei būti ne jaunesni nei 16 metų amžiaus. Be kita ko, taip pat dar 5 svarbiausi regitros siūlomi pokyčiai. Rezervacijos į egzaminą patvirtinimą siūloma, kad nuo kitų metų sausio mėnesio egzamino laiko rezervacija būtų patvirtinama po apmokėjimo. Šis pokytis leistų greičiau aptarnauti klientus padaliniuose, sumažintų administracinę naštą patiems klientams ir leistų labiau susikaupti egzaminui. Taip pat siūlomas netaikyti 30 dienų ribojimo. Praktikoje pasitaiko atveju, kai asmuo atvyksta į egzaminą, tačiau neturi privalomų dokumentų, reikiamos aprangos, kitų būtinų priemonių ar registruodamasis egzaminų nurodo ne tą pavarų dėžę. Iki šiol tokios situacijos buvo traktuojamas kaip neatvykimas į egzaminą, todėl buvo taikomas 30 dienų apribojimas registruotis pakartotinai. Dabar siūloma šio ribojimo atsisakyti, nes tai padėtų išvengti perteklinių suvaržymų ir prisidėtų prie geresnės klientų patirties. Taip pat, kad būsimi vairuotojai galėtų geriau susipažinti su egzamino rezultatais ir ateityje išvengtų galimų nesusipratimų kelyje, regitra siūlo įteisinti susipažinimo su rezultatu laiką ir tam skirti iki 5 minučių. Šio siūlymo gyvendinimas padarytų egzamino procedūras dar skaidresnės ir aiškesnės, tai pagerintų klientų patirtį, nes visiems būtų suteikiamos vienodos sąlygos ir dar daugiau aiškumo. Viena iš praktikos egzamino užduočių nuvykti į nurodytą vietą vadovaujantis navigacijos instrukcijomis, nes tai yra svarbus šiuolaikinio vairuotojo įgūdis. Siūloma numatyti galimybę išimtiniais atvejais, pavyzdžiui, neveikiant navigacijai, užduotį atlikti vadovaujantis kelio ženklais. Tai labai retai atveju, tačiau net ir esant šiems sutrikimams teisės aktų nuostatos leistų objektyviai įvertinti kandidato gebėjimą orientuotis eisme ir prisitaikyti prie realių situacijų. Na ir sklandžiam T kategorijos egzaminų užtikrinimui numatoma, kad transporto priemonėje galėtų būti ir kiti egzaminuojamieji, kurie tą pačią dieną laiko egzaminą. Tai svarbu, nes būsimų trolibusų vairuotojų egzaminai pasižymi tam tikrą specifiką. Reikia išmanyti ne tik eismo subtilybes, bet ir sugebėti tinkamai vairuoti trolibusą pagal kontaktinį tinklą, kad nenutrūktų energijos tiekimas, nebūtų sugadintas tinklas ir nesutriktų eismas. Egzamino metu egzaminuojamasis vairuoja trolibusą važiuodamas maršrutu, kuriame nuosekliai susiduria su situacija, kuriuose prireikia šių specifinių žinių ir įgūdžių. Todėl praktikos egzaminas prasideda ar baigiasi ne regitros padalinyje, o trolėbusų maršrutų pradžios ar pabaigos vietose. Štai tokie ganėtinai svarbus pakeitimai siūlomi regitros.

0: teismui perduotos Seimo narių Martinaičio ir Bucevičiaus čekiukų bylos. Jungtinėje karalystėje prasidėjo leiboristus nubausiantys savivaldos rinkimai. Dabar vidurdienis. Čia Didėčia Sekaitė, laba diena. Iš Rusijos į Latvijos oro erdvę įskridus keliams dronams krašto apsaugos ministras sako, kad tai ukrainiečių bepiločiai orlaiviai paveikti Rusijos elektroninės kovos priemonių. Jis taip pat pabrėžė, kad Lietuvos oro erdvės pažeidimų nebuvo fiksuota. Tačiau gavus iš Latvijos informaciją apie incidentą, iš Šiaulių oro bazės kilo NATO oro policijos misija vykdantys naikintuvai. Šiandien paryčiais į Latvijos oro erdvę iš Rusijos įskrido keli dronai, o du iš jų nukrito. Šiaulių apygardos prokuratūra su kaltinamaisiais aktais Šiaulių apygardos teismui perdavė nagrinėti baudžiamąsias bylas. Jose buvę Akmenės rajono savivaldybės tarybos nariai, o dabar Seimo nariai Tomas Martinaitis ir Saulius Bucevičius kaltinami piktnaudžiavimu, turto pasisavinimu, dokumentų suklastojimu ir disponavimu jais. Iki teisminių tyrimų duomenimis Martinaitis ir Bucevičius eidami tarybos narių pareigas galimai piktnaudžiavo tarnybinę padėtimi ir teikė avanso apyskaitas, jose įtvirtindami tikrovės netitinkančius duomenis apie dalį patirtų išlaidų kurui, kurios galimai susijusios su asmeniniu išlaidų apmokėjimu, o ne su patirtomis išlaidomis vykdant tarybos narių veiklą. Etikos sargai vertins situaciją, kai kultūros komiteto pirmininkas per posėdį buvo pavadintas necenzūriniu žodžiu. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Seimo etikos ir procedūrų komisija bendrų sutarimu nusprendė pradėti tyrimą, kai konservatorius Vytautas Juozapaitis per kultūros komiteto posėdį jo pirmininką pavadino debilu. Politikas vėliau bandė teisintis, kad šis žodis esą nebuvo skirtas komiteto pirmininkui Kęstučiui Vilkauskui. Pastarasis ir kreipėsi į komisiją dėl šios situacijos.
0: Toliau apie įvykius užsienyje. Prancūzijos prezidentas paragino Irano prezidentą sudaryti sąlygas neutraliai jūrų misijai Hormūzo sąsiauryje. Jis per pokalbį telefonu propagavo Prancūzijos ir Jungtinės karalystės planuojamą daugiašalę misiją, kuri galėtų padėti atkurti pasitikėjimą laivų savininkų ir draudikų gretose. Jungtinėje karalystėje prasidėjo savivaldos rinkimai, kurie, pasak prognozių, dar labiau padidins spaudimą į kampą įspraustam leiboristų premjerui Kirui Starmeriui ir akivaizdžiai parodys kraštutinių dešiniųjų bei kairiųjų populistų stiprėjimą. Šie savivaldos rinkimai yra svarbiausias Starmerio pasitikrinimas nuo 2024 liepą triuškinama persvara laimėtų visuotinių rinkimų, užbaigusių 14 metų trukusį konservatorių valdymą. Žinios parengtos pagal Eltos ir Vienės informaciją toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 23 šiaurės vakariniuose rajonuose nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 20, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ar Panevėžyje 14 laipsnių.

0: reklama. Pasirūpinkite savo energiją ir grožiu su EcoSh. Visą gegužės mėnesį maisto papildams energijai bei grožiui iki 30% nuolaidos. B grupės vitaminai, magnio bisglicinatas, magnio malatas, naujieji EcoSh produktai, kolagenas ir hialuronas bei dar daugiau pasiūlymo ecosh.lt. EcoSh – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Gold FM svečias.
2: Na, ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgėjome, čia taip gražiai su pietų pertrauka sutapę. Norim priminti, jog artimiausia pusvalanduką būtų gerai, kad būtumėt ir liktumėt kartu, mat laukia įdomus ir toks nekasdieniškas pokalbis, kaip ir pats svečias šiandieną pas mus atkeliavęs. Pramoninis alpinistas, debesų piemuo, festivalio debesų pievo organizatorius ir labai įdomi asmenybė Kęstutis Kaupas. Gerą dieną, Kęstuti.
3: Labas, Antanai.
2: Smagu, kad mes taip susitarėm laikytis pažado kartą per mėnesį matytis eteryje, tai čia antras kartas. Aš vis dar kažkaip šiek tiek jaudinos, kaip tu?
3: Aš kažkaip tai labai džiaugiuosi. Man smagu tave matyti, nes tam yra smagu bendrauti.
2: Ką tik iš jūros, arba ką tik nuo jūros, ar ką tik iš sraigtasparnio, kaip tai pavadinti?
3: Ne visiškai. Vakar parskridau, jau vakar parskridau. Ir buvo labai įdomi kelionė, išskridau vakare, tada atsidūriau tokiam nusileidom miestelėje Brønnøysund ir iš ten nuskridau iki Trondheimo ir reikėjo nakvoti, bet kadangi dabar vyksta Norvegijoje viešbučių streikas, tai visi viešbučiai, kurie dirba, yra perkurti, o kurie nedirba, tie nedirba. Tai teko susitarti Radisson Sas viešbutyje, kad galėčiau prasidėti visą naktį reception'e.
2: Rimtai?
3: Jo, tada 2 valandas pamiegojau lėktuve, kol skridau, ir vat parskridau, toks vat visas įdomus labai buvo patyrimas, ką reiškia, kai Norvegijos viešbučių darbuotojai streikuoja.
2: Bet apskritai, na, kadangi tu dirbi toli šiauriai, tos kelionės jos matyti nebūna tokios, nu, kaip atsisėdau ar ne, iš kokį Kauno į Milaną ir nuskridau. Jos tokios vis vien su nukrypimais.
3: Nu kaip štai, pati pradžia būna labai paprasta, Vilniaus oro uostas. Tada labai tikiuosi, kad nebus balionų.
2: Tai jau ir išėjus vis sudėtinga.
3: Jo, į balionus dar nepapuoliu.
2: Gerai.
3: Ir sekantis tai yra Kopenhaga, Stokholmas arba Stavangeris arba Bergenas ir tada iš ten jau sėdi į sraigtasparnį, perini į heliport, kur yra sraigtasparnį, tada apsimauni tokį kombinizoną ir su to kombinizonu jau boginis skrendi iki platformos su tokiu didžiuliu nuostabiu Šiaurės jūros taksi, vadinasi Sikorski S92, 16 vietų minibusas, maršrutke.
2: Keistai skamba, iš tikrųjų, žinot, kad tai yra sraigtasparnis. Aš žinau, kad gamta permaininga, ar ne, ir jeigu jau darbo dienos pabaigoj praneša audra, tai greičiausiai niekas neatskris ir niekur tu neiskrisi.
3: Pats vėjas nėra baisu, yra baisu rūkas, nematomumas.
2: O.
3: Vėjas tai gali būti didelis ir yra tekę netgi skristi, kai buvo labai stiprus vėjas, yra būdų pilotai, buvo moteris, buvo irgi tokia įdomi situacija, kai atėjom sraigtasparnį, pamatom, kad ten 2 moteris prie vairo sėdė, prie šturvalo. Bet viskas saugiai, jos švelnios, gražiai, motiniškai mumis nuskraidino. Bet buvo atsimtas skeptiškos kolegų veidų išiškos.
2: Ai, dabar tai jau bus, ar ne?
3: Taip. Bet kai rūkas yra, tada jau neskrenda ir dar toks yra, toks vadinamas, statinis krūvis.
2: Kas tai?
3: Tai yra galimybė žaibui susiformuoti ir tada irgi neskraido, nes ten jau kažkoks nesutarimas yra tarp visų tų kompanijų, kurios yra savininkai sraigtasparnių ir kiek kainuoja paskui patikrinti sraigtasparnį, jeigu jis gavo žaibą. Tai vat,
2: spręsta, geriau to, kad nebūtų.
3: Kad neskraidys tokiais atvejais.
2: Tu jau esi sakęs, kad apskritai tavo šitą kadenciją, komandiruotės tokios, ar ne, jos tam tikra prasme net ir terapinės yra tau pačiam.
3: Man tai labai. Mano esmė yra tokia, kad aš esu iš savo mamos paveldęs daug kūrybiškumo ir tokio meniškumo. Taip. Ir man patinka viskiausios tokios ten dvasinės temos, meniškos temos ir aš galiu jomis tenais plaukyti, bet jos labai išmuša iš manęs struktūrą. ir tokį griežtumą kažkokį. O Šiaurės jūroje yra labai aiškus procedūros. Darbo vietoje turi būti 7, todėl keliuosi be 26. Ir tu turi būti darbo vietoje, tada atlikti darbus, žvelgiant į tam tikras darbo procedūras, vėjas, vėjo kryptis, tas arba nas, reikia gelmio planą būti suplanavus, reikia būti aptvėrus teritoriją, stebėti, kas ateina, kas išeina, kad niekas nepapultų, tada stebėti visų virves, kad jos nebūtų net čia nupjautos ir žmonės nenuskristų į apačią.
2: Tai alpinizme poezijos ir improvizacijos tiesiog nėra ir būt negali. Čia taškas.
3: Yra žmogiškumas, bet yra dar ir saugumas. Gravitacija veikia visus vienodai ir pasekmės yra gan liūdnos. Irgi niekodas nenutiko. Ir esmė yra tame, kad tai daugiau yra apie... Tu turi būti labai aiškus, labai konkretus, kas liečia. Tu suriši mazgą, tu turi žinot, kad mazgas teisingai surištas. Prikabini virves, tu žinai tiksliai, kad tos virves atlaikys 15 kN. Jeigu net laiko, tu turi ieškoti kitą vietą, kur prisikabinti. Tam yra procedūros, nes jeigu kažkas nutiks, vyks tyrimas ir bus daug visokiausių klausimų. Ir tu turi pasiruošti visiems tiems klausimams prieš situacijai nutinkant, kad būtum 100% atliktum savo pareigas. Ir aš vat, turi turbūt tą visą brožą savyje būti labai tikslus tose vietose.
2: O bet vat, kita ta pusė kaip tik yra be rėmų ir be ribų. Taviškė.
3: Taip.
2: Tai vat, koks ten mazgas? Ten jokio mazgo nėra.
3: Aš jau pulsuoju, va, kas liečia muzikos, šokių, rašymo arba dar visokiausių kitų dalykų, tai man čia yra skirtingos pusės. Tai vat galbūt tas dalykas ir yra įdomus, tai kad aš darbę Šiaurės jūroje galiu uždirbinėti pinigus už tai, ką aš darau labai gerai, o kita pusė aš galiu daug savanoriauti, tai vat dėl to savo darbą Šiaurės jūroje, aš savo galėjau leisti ir savanoriauti Lietuvos kalėjimuose, važinėti tenais po juos, tada galiu daug renginių daryti nemokamai, vien dėl to, kad aš turiu pasirūpinęs tuo finansiniu kažkokį tai pamatu. Ir vat tos pusės abi dvijos padeda man judėti.
2: Gerai, tai tik grįžai ir iš karto keliavai į Kauną, ten vyko renginys Neuro įvairovė be kaukių.
3: Taip, buvo labai labai smagus renginys.
2: Apskritai, tas žodis, man jis naujas, aš tikiu, kad ir daugeliu klausytojų pakankamai negirdėtas.
3: Tai vat, jeigu palyginti, pavyzdžiui, kompiuterius, ne, tai neurotipinis, tas toksai standartinis, taip, būtų Windowsinis kompiuteris, bet dar yra Linux, dar yra Macai. Tai vat, yra neuroįvairovės, tai yra autizmo spektras, tada yra ADHD, tada į visą šitą pokštą dar galima traukti ir diskulsiją, diskalkulsiją, berods, ne diskulsiją, tada disleksiją. Diskalkulsija tai yra žmonės, kurie pykstasi su skaičiais, apie nedraugauja su skaičiais.
2: Jie tiesiog... Čia šiek tiek aš matiekos mokyklai nelaikiau.
3: Jo, tada pavyzdžiui, būna žmonės, kaip aš, pavyzdžiui, man 47, bet nesugebu rašyti be klaidų. Aš
2: tai rašau disleksiją.
3: Taip, aš rašau taip, kaip man girdisi, ir aš galiu tą žodį būt parašęs 100 kartų teisingai. Taip, bet kai aš rašysiu, aš vėl įrašysiu taip, kaip man girdys, o ne taip, kaip reikia. Ir aš neįsiminsiu to dalyko. Man atrodo, kad nuoširdžiai, kad kaip aš rašau, taip,
2: taip ir yra.
3: Taip ir yra. Ir tiesiog vat, susitaikius tu rašai Word dokumente, kai reikia be klaidų rašyti. Wordas padeda ištaisyti klaidas.
2: Nes aš norėjau sakyti, nes pačio postai, nu gal ir galima ten ras kokią klaidelį vieną kitą, bet toli gražu ten, nu, tai viskas tvarkingai.
3: Wordo dokumentų dėka.
2: Padėkokim jam.
3: Labai dėkingas technologijams. Iš tikrųjų, vat, neurotipai tai yra tas vat, skirtingumas, kad mes esam visi labai skirtingi, kaip ir automobiliai, pavyzdžiui. Ferraris yra nuostabus ant asfalto, bet kai jau reikia bekelį važiuoti su Ferrariu, jau tampa ne kažką. Tai vat yra žmonės, sakim, ADHD, kur skaitosi dėmesio deficitas ir hiperaktyvumo sutrikimas, nes tokie vaikai mokykloje nenusėdi vietoj, pastoji klibą, pastoji kažką tai daro. O esmė yra tame, kad tie vaikai, jie tiesiog yra aktyvus pats iš savęs. Ir jų visas dėmesys yra ten, kur yra dopaminas. Ir jeigu mokytojas dėsto teisingą dalyką, bet nuobodžiai, nu, tas vaikas nesugebės klausytis, ką tas mokytojas šneka. 5 minutės, 10 minučių prakentės, o paskui žvilgsnis bus per langą, į paukščiuką spalvotą.
2: Ieškos, kur rasti to viso.
3: Taip. O, pavyzdžiui, autizmo spektro žmonės, aš nešneku apie tos jau ryškius bruožus, bet čia, sakime, apie tą vadinamą anksčiau vadinamą Aspergerio sindromą spektrą. Tai yra toks irgi žmogus gali, pavyzdžiui, turėti tam tikrų bruožų, kaip labai didelis jautrumas garsams, arba, pavyzdžiui, kvapams, arba jis valgys kiekvieną rytą grinai tą patį, grinai tiek pat, ir jis bus susiciklinęs, ar jisai mokykloje, klasėje sėdi toje pačioje vietoje. Ir jeigu kažkas tai atsisėdo jo vietą, jam tai išmuš saugiklius, nes tai yra čia jo vieta, jis yra pripratęs prie struktūros. Tai iš vienos pusės gali sakyti kažkoks neadekvatus žmogus, bet jeigu esi sužinojęs, kad egzistuoja tokie žmonės spektre, kuriems yra labai svarbu detalės, kuriems labai yra svarbu tie dalykai, tu pažiūri tokį žmogus, ką, nu čia tai turbūt vienas iš tų, okei, okay. Einu į kitą vietą atsisėsiu ir tada išvengi konflikto.
2: Tai esmė žinojime, ar ne? Nes mes tiek daug nežino, ir apskritai čia viską mes žinome apie tą neuroįvairovę, gal dar yra kažkas, kas dar nėra ištirta, užčiuopta, yra išaiškinta?
3: Tai realiai iš tikrųjų galbūt iš spektaklyje spektras buvo labai tokia frazė pasakyta teisinga, kad anksčiau visų žmonės iš spektro buvo laikoma, buvo jiems skiriama diagnozė šizofrenijos.
2: A, mes tiesiog po vienu skėčiu ir viskas aišku ir čia nesigilinau.
3: Ir čia labai neparsinai pradėjo tuos dalykus traukti vien tik tais iš psichiatrų kabinetų, bet pradėjo plačiai išnekėti. Ir tada mes galim sužinoti tokius dalykus, kaip, pavyzdžiui, netgi tas pats Microsoft įkūrėjas, ar kas ten skaitosi, Bill Gates. Jisai turi Aspergerio sindromą, anksčiau dabar kitaip dabar spektras, Elonas Muskas. Irgi spektrė yra, ir tada Jobsas iš elgesio labai panašu, elgesi kaip spektro žmonės, užsiciklinimas ant vienos vietos, prikepimas. Tie galima galvoti, o kad tie žmonės, žiūrėk, užsidegė yra. Jie neužsidegė, jie rado savo special interest ir jie drivinas ant jo.
2: Tai tada, na, nežinau, žodis kitoks nelabai net ir tinka, nes jeigu tu žinai, supranti, suvoki, tai priimi kaip na, lygų savo.
3: Taip. Tiesiog, čia Ferraris. Ir tai, kad Ferraris...
2: Viskas aišku, nu, ne, nevažiuosim mes grybaut su juo. Nu,
3: jo. Jo, ir supratai, galima net nenorėti Ferrari, nes žinai, kiek jis kainuoja, žinai, kiek kainuoja kuras, techninis aptarnavimas. Tu pasižiūri gražus automobilis, bet aš nenorėčiau tokio turėti, nes man tai per daug. Ir, pavyzdžiui, tie kūrybinki žmonės, pavyzdžiui, artistai, kurie irgi turi tą visą spektrą arba ADHD, jie savo galvoja, ten 15 didžiai takelių važiuojams vienu metu ir jie gali sukurti tas dainas, bet ta kaina yra kosminė ir negalima ateiti ir išmokti būti menininku, nes tai turi būti genetiškas tavo kažkoksai dalykas, kurį lavinant tu gali išplėsti, bet būti, ta prasme, pabaigti workshop ir tapti Van Gogu arba Michelangelo, nu nesigaus.
2: Bet tai yra... tu gali bandyti tapti kūrėjų, na, kurti... Tai nebūtinai gimenas, ar ne, mes vat, kaip tik apie kalvystę čia kalbėjom, ne, tą galima išmokti.
3: Taip, tai yra kiek žmonių kuria? Kaip, pavyzdžiui, jeigu žmonės būtų visi kūrėjai, jie nežiūrėtų teliką.
2: Stipru.
3: Nes tada neturi laiko.
2: Nu, turi kurt kažką.
3: Nes neturi laiko žiūrėti kitų gyvenimus, tu gyveni savąjį. Taip.
2: Tai ties šita vat fraze, gyventi savo gyvenimą, mes kol kas taip staptelkim, šiek tiek muzikos reklamos grįšim ir pokalbį pratęsim.
4: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
5: Dabar matau ryškiai.
6: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.

0: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 23 šiaurės vakariniuose rajonuose nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 20, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ar Panevėžyje 14 laipsnių.
1: Gold FM svečias.
2: Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis tokiu pietų metu pas mūsų svečiuose pramoninis alpinistas Debesų piemuo, festivalio Debesų pieva organizatorius Kęstutis Kaupas. Mes toliau kalbame apie neuroįvairovę. Man pačiam daug dalykų dabar paaiškėjo per paskutinės geras 20 minučių. Dar grįžtant apie renginį, kuriame tu buvai vakar, tai žinutė pagrindinė yra, kad mes visi žinotume, kad tas aspektas egzistuoja ir kad jame yra, na, kaip tu sakyt, daug įvairiausių tų taškų.
3: Galbūt pagrindinis dalykas, ką aš sėdėdamas tenais galvojau, tai apie tai, kad šią temą liečia didžioji dauguma moterų ir jos šitą temą pradeda domėtis tada, kai jų vaikai mokyklojose straglina. Kai
2: jo.
3: Va tada mamoms tampa įdomu, kas vyksta ir ką reikia daryti. Tai didžioji dalis pokalbio buvo būtent apie vaikus, apie jų tas visus iššūkius mokyklose ir diagnozės ir kaip tą visą dalyką tvarkyti. Bet jeigu mes tą temą praplėstumėm, tai yra toks vienas Anglijoje padarytas tyrimas apie nuteistuosius, berods 18%, jeigu neklystu. Kalėjimuose sėdinčių žmonių turi būtent ADHD arba spektro tam tikrus bruožus. Ir tai yra tokie, kaip tai žmonės elgiasi. Tokie vieni iš ryškesnių bruožų yra nežiūrėjimas akis. Jie nežiūri, nes jiems tai atrodo per daug intimų, jie geriau iš šono žiūri. Kitas dalykas, pavyzdžiui, ADHD, tai jie pastovi klibą, nenusėda. Ir tada, pavyzdžiui, pareigūnai sako, tu galėtum nusiraminti. Tas žmogus gali sustingti, bet tada jis naudos labai didžiulį energijos kiekį, bent tam, kad nejudėti. Ir vėl jis nebeatsakinės išsamei, ir tada pareigūnai žiūrgo, kas čia yra, ką jis čia slepia, ką jis čia varto.
2: Aš matau, kad kažkas negerai.
3: Taip, taip, o iš tikrųjų jis tikrai neuroįvairovės atstovas. Ir vat, būtent Anglijoje yra žmonės, kurie atkreipė tai ir pradėjo tuos dalykus labiau gilintis ir aiškintis. Lietuvoje čia daugiau yra toksai skeptiškumas, nes mes esam postsovietinė šalis, mes juk daug visko pas mums nėra. Pas mums nėra traumų emocinių, pas mums nėra ten dar kažko, tai sovietlaikmečiu nebuvo sekso ir kitų dalykų. Yra daug dalykų, kuriuos mes nešnekam. Ir, pavyzdžiui, dabar netgi neuroįvairovės temą liečiant, yra daug žmonių, kurie įsitikinę, kad ADHD ir spektras yra išgalvoti.
2: Aš turėjau sakyt, kad taip. Šnekam mes, bet tikrai yra žmonių, kuris jis, nu ką jie čia pasakoja, nu tai va, šizikai.
3: Nu tai taip,
2: tu
3: gyveni kaime, ne, ir tu taip. Turi, pavyzdžiui, vienintelė transporto priemonė yra arklys ir vežimas. Ir kažkas tau pasako, kad egzistuoja supranti Ferrari, kurie...
2: Ką ten Ferrari? Paspirtukas elektrinis.
3: Taip, paspirtukas. Sakai, kodėl, kam...
2: Kaip mažas arkliukas.
3: Kam tokia nesąmonė? O kur tu čia važiuosi? Kaip čia tu pravažiuosi? Nesąmonė, nėra tokių dalykų. Arba, pavyzdžiui, tas pats skepticizmas, kai žmonės ten kūrė lėktuvą pirmąjį. Nu tai irgi, jie visiškai nupušė. Jie įsivaizduoja, kad jie skraidys. Ir staiga pamato, kad tas lėktuvas skrenda.
2: Vis tiek negali būti.
3: Jo.
2: Dar vis tiek negali būti.
3: Tai vat, neuroįvairovė yra būtent tas dalykas, kad irgi pabiškai gilinasi žmonės ir pradės suprasti, okei, vis dėlto egzistuoja tas visas dalykas. Ir netgi, kai daro smegenų tomografiją, irgi mato, kad aktyvumas smegenų yra skirtingas tarp neuroįvairovės žmonių ir neurotipinių. Kad skirtingos smegenys yra, arba kaip čia viena ADHD asociacijos vadovė sako, ADHD žmonės tai yra Ferraris su dviračio stabdžiais. Ta prasme, kai užsikabins, jisai gali... Taip greitai lėkt, bet kai reik sustot, tai žiūrėk, viskas baigėsi perdegimu visišku ir visišku krachu.
2: Tai šitam pasaulyje mums visiems kažkaip greik sutart, bet mes negalim sudėlioti etiketes ir kiekvienam paskirt kažkokią ar veiklą, ar vietą, ar, nu, ne, vat, kad būtų patogu, mes turim gyventi visi kartu.
3: Taip, nu mes, pavyzdžiui, gyvenam Lietuvoje, taip?
2: Taip.
3: Pavyzdžiui, jeigu pradėčiau ir kautis su tam žemaitišką, tu suprastum, ko aš sakau.
2: Čiot.
3: Čiot. Nu, supranti, mes gyvenam toj pačiu Lietuvoj, mes negalim ir kautis taip, kaip mes norim. Mes turim kažką atitikti, kažkius standartus. Tai va tas visas sugebėjimas, čia jis greičiausiai dabar žemaitiškai šneka. suvokimas, žinojimas.
2: Aš reiškia, aš pasistengsiu labiau klausyt
3: taip.
2: Ir nepabijosiu perklausti, jeigu netyčia taip. Kažką netaip ten
3: taip.
2: Tu nusirokavai.
3: Taip, taip. Rokavimas tai reiškia bendravimas.
2: Dar žinau, tropiniai yra, tik nežinau, ką reiškia.
3: Tropiniai.
2: Kažką.
3: Tai čia stipriai.
2: A, nu tai va, tropiniai rokauniai. Va.
3: Nu
2: va, tai...
3: Tai va,
2: nu čia labai tas gražus pavyzdys toksai.
3: Taip, bet čia tas ta pati neuro įvairuoja, čia yra skirtingumas. Tiesiog žinai, kad ir Marijampolės kalbėjimas yra teisinga kalba, ir Panevėžio kalba, Pikspengs Golfs, ir Žemaičių kalba, ir Šiaulių ašai, visa tai yra žodžiai, tai nėra iškreipimai, tai nėra kažkokie tai, kas turėtų būti sutaisyta, suremontuota. Tiesiog tu atpažįsti ir supranti, a, čia yra tai.
2: Jo, tiesa, bet, na, ar ne, mokykla, klasė, sėdi du žemaičiai tarp aukštaičių.
3: Taip.
2: Ir ta pati situacija, sėdi visi vaikai, vienas autistas, kitas turi tą, ar ne, kokį ADHD.
3: Taip.
2: Ir destrukcija. Ir viskas sako, mes negalim be stugdymo proceso, mes negalim, nu, čia dabar kaip čia taip, kaip čia naip, ir būnagi su situacija, ar ne, kad tos vaikus netgi iškelia į kitas klasės, nes taip. Tiesiog ne patys vaikai, greičiau jų tėvai ten surašo lapą didžiausią su parašais.
3: Taip, tai ir dėl to egzistuoja tokių naujų mokyklų atsiradinėjimai, kur yra būtent mokyklos, kurios yra būtent kryptingos tam tikromis... temomis, arba, pavyzdžiui, ugdymas namuose irgi egzistuoja, ir tėvai gali tą dalyką daryti. Iš tikrųjų, sprendimai egzistuoja, jeigu tu gilinėsi, bet jeigu tu bandysi tą vaiką įkišti į standartinį rėmą, nu, tikrai nesigausi. Ir tik vaikas bus traumuojamas, mokytė bus traumuojama, klasiokai bus traumuojami.
2: Nebus jokio rezultato.
3: Nes nebus rezultato, bet kai supranti, kaip tie dalykai veikia, tada dalykai susidėlioja.
2: Bet kalbant, nu, čia dabar į perspektyvą ir tai, kas vyksta, to, ko nebuvo prieš 20 metų, ar ten prieš 30 ar dar seniau.
3: Buvo visą laiką tai.
2: Taip, bet mes nekalbėjom, mes taip, nerodėm, nebuvo taip. Konferencijų, nebuvo jokių apie tai net minčių.
3: Mes tiesiog...
2: Ar dar mes gerėjam, nu, mes, kaip pasakyt, aiškinamės, gilinamės, taip, na, taip. Ne visi gal, bet po taip. Truputėlį vyksta.
3: Taip, nu, čia tas pats dalykas, kaip, pavyzdžiui, kažkada tai irgi visi, kas naudojo Apple, buvo tokie, čia dizaineris, ne kažkoks menininkas, hipsteris. Taip, taip. Nu tai čia tas pats. Dabar daug žmonių vaikšto su iPhone'ais ir viskas jiems yra gerai. Ir yra žmonių, kurie anti-iPhone'istai yra, nes čia yra kažkokia tai kitokia. Tai va, tikrinti tas pats.
2: Veganizmas, kai atsirado.
3: Veganizmas.
2: Nu, pas mus, Lietuvoj.
3: Taip.
2: Kino, tai kaip čia.
3: Tai čia vat vėlgi yra skirtumas, kaip mes nuojame. Vat būtent, kas liečia Mac, tai yra toksai filmas Macheads. Ir tenais viena mergina sako, kad niekada jis gyvenime nėra turėjusi santykį su vyru, kuris yra... Windows.
2: A, Windowsinis.
3: Windowsinis. Ir tai niekados nenutiks. Vat yra žmonės, kurie skirsto netgi pagal tai, ką, kokį kompiuterį naudoja.
2: Ir taip, ir vat būtinai reikia sakyti, kad tas tai jau šitas geras. Yeah. Kažkodėl tai.
3: Langistas, mes sakom.
2: O, jūs taip, matai, mes taip sakom.
3: Nu, tai čia, aš jau Apple vartotojas esu nuo 20 metų.
2: Čia pas mūsų Lietuvoje, žinot.
3: Mane ištinka isterijos prieplius, kai aš paimu pelę Windows nekompo ir tada tas visas kryžiukas browserio uždarimo yra priešingai pusėje.
2: Mm-hmm.
3: Aš visą laiką bandau ieškoti pačioje pusėje, kur pas Apple yra.
2: Aš matai, suturės ir tą, ir tą, ir vėl, ir tą, ir tą. Tai aš kažkaip dar gal nepamiršęs iki galo, tai nu, aš suprantu.
3: Nu, va tai ir išprusimas. Va tai ir dabar mes
2: aš
3: kalbam
2: manau, kad
3: apie...
2: Tai čia buvo tiesiog finansinė situacija.
3: Jo, bet tu gali valdyti apie dvi pusės.
2: Gali.
3: Tai va, tai neurotipinės smegenys yra apie 80% populiacijos. Ir tada gaunas tas 20% kažkur tai tos neuro įvairovės. Tai vat, kadangi tu sugebi ir vieną pusę, ir kitą pusę suprast, ir Mac'us, ir Windows'us, ir Linux'us, tada vat, gaunas pas tavi išprusimas. Tai vat tokį išprusimą apie neuro įvairovę.
2: Mums reikia.
3: Mums visiems reikia, kad mes tiesiog, tai nereiškia, kad tu turi visus tris kompiuterius turėti. Tiesiog turi suprast, kad tai egzistuoja, kaip jie veikia, ir jeigu tau nutiko situacija, kad prieš tavi yra Linux, arba Mac'as, arba Windows'as, tu sutvarkysi su visais. Tai vat, čia tas išprusimas, apie tai kalbam, o ne kad sakyti, įsikabinti vien tik tais, kad tik tais Mac arba tik tais Windows'iniai kompai.
2: Čia geri pavyzdžiai, tikrai taip. Geri pavyzdžiai ir laikas tiksi. Tiek matyt būtų šiandien, sutečiu, kad atkeliavai, dedam datą kitą mėnesį ir matyt kažką į tą pusę pratesim.
3: Taip, iki smagaus.
2: Iki. Gal

0: Reklama. Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
1: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
0: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Gold FM. Žinios.
2: Seimas leido Gintautą Palucką patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Dėl dronų incidentų Latvijoje pakilę naikintuvai grįžo į bazes. Dabar 13 valandų. Čia Edite Česekaitė, laba diena. Seimas panaikino valdančiosio socialdemokratų partijos frakcijos nario ekspremjero Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę, kad prokurorai galėtų jam pateikti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo ir piktnaudžiavimo. Už tai, kad būtų panaikinta šio parlamentaro teisinis imunitetas, balsavo 93 Seimo nariai. Prieš buvo 2, susilaikė 3 politikai. Generalinė prokurorė teigė, kad Paluckas su žmona neiškiomis pajamomis galėjo įsigyti beveik 345 tūkstančių eurų vertės turtą. Paluckas anksčiau žurnalistams sakė, visas pajamas galys pagrįsti. Tačiau šiandien apie tai iš Seimo tribūnos jis nekalbėjo. Krovininių ir keleivinių traukinių eismas Kauno rajone Jiesios stotyje jau veikia įprastai. Keleivinių traukinių eismas maršrutais Kaunas Kybartai Kaunas, Kaunas Marijampolė Kaunas ir Vilnius Mockava Vilnius vyksta įprastu grafiku. Taip pat be trikdžių važiuos ir krovininiai sąstatai bei tranzitiniai traukiniai. Kėdainių rajone Gudžiūnuose eismas taip pat atkurtas. Tiesa, dėl atstatomųjų signalizacijos sistemos darbų traukiniai šiuo ruožu važiuoja sumažintu greičiu. Greitųjų COVID-19 testų byloje prokuroras buvusiai viceministrei siūlo skirti baudą. Plačiau Gintaras Jenikevičius.
3: Vilniaus miesto apylinkės teisme, kur nagrinėjama piktnaudžiavimu kaltinamos buvusios sveikatos apsaugos viceministrės Linos Jaruševičinės byla dėl greitųjų COVID-19 testų įsigijimo, prokuroras pasiūlė jai skirti 32,5 tūkstančio eurų baudą bei draudimą 3 metus dirbti valstybės tarnyboje. Jaruševičinė kaltinama teikusi neteisėtus reikalavimus nacionaliniai visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijai, taip sudarant privilegijų įmonėje Profarma, o valstybė ir sveikatos apsaugos ministerijai patiriant didelę turtinę bei neturtinę žalą. Bylos duomenimis laboratorija iš bendrovės Profarma įsigijo apie 500 000 greitųjų serologinių testų pažeisdama viešųjų pirkimų statymo normas. Už šiuos testus iš valstybės biudžeto bendrovėje sumokėta per 6 milijonai eurų. Apeliacinis teismas anksčiau patvirtino, kad už testus valstybė permokėjo. Jaruševičinė iš pareigų pasitraukė 2020 rugpjūtį, teisėsaugai jai pareiškus įtarimus.
2: Toliau iš užsienio. NATO naikintuvai, kurie naktį skubiai pakilo reaguojant į dronų incidentus Latvijos rytuose, jau grįžo į bazes. NATO lėktuvai į rytinę Latvijos dalį atskrido vykdyti patruliavimo ir nustatyti galimų taikinių dėl galimos grėsmės šalies oro erdvėje. Naujienų agentūros leta turima informacija nerodo, kad 2 nukritę dronai būtų numušti kariuomenės. Primins, jog ankstų rytą į Latvijos oro erdvę iš Rusijos įskrido keli dronai. Mažiausiai vienas jų nukrito Rėzeknėje apgadintamas naftos saugyklą. Rusijos gynybos ministerija likus kelioms dienoms iki Maskvoje vyksiančio antrojo pasaulinio karo minėjimo ir abiem pusėms paskelbus konkuruojančius raginimus laikinai nutraukti ugnį pareiškė, kad jos pajėgos per naktį sunaikino beveik 350 Ukrainos bepiločių orlaivių. Ukraina paskelbė vienašališkas paliaubas gegužės 6, tačiau Maskvos kariuomenė šį prašymą ignoravo ir tęsė atakas visą dieną ir naktį. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 23 šiaurės vakariniuose rajonuose nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 20, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ar Panevėžyje 14 laipsnių.

0: štai taip, lengvai, bet to pačiu ir kiek solidokai nusiteikė kartu su pačiu Frenku Sinatra. Mes į priekį krūtiname dar vieną valandą, 16 minučių po 13 valandos, kiek vėliau čia valandą aš jums papasakosiu apie vieną iš sudėtingesnių pažintinių takų Lietuvoje. Gal gale šiltesnio orai turėtų ateiti, kad turėtumėte kur kojas pramankštinti, o kol kas pasimėgaukim dar vieną gražią gyvai atliekamą dainą.
1: Gold FM pirmaeilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 23 šiaurės vakariniuose rajonuose nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 20, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ar Panevėžyje 14 laipsnių.

mažiau nei pusvalandukas, lieka iki 14 valandos. Čia žinutė tiems, kurie mėgsta pamikrinti kojas ir pasivaikščioti po vieną kitą pažintinį taką. Daugiau noriu jums papasakoti apie Dūkštos pažintinį taką, kuris vienas sudėtingiausių ir daug fizinių jėgų reikalaujančių, tačiau kartu ir įdomiausių maršrutų Neries regioniniame parke. Jeigu dar neišbandė, tikrai vertėtų pabandyti. Šio tako ištakos siekia tolimą praeitį, kai tirpstantis ledynmečio vandenys giliai išgraužė žemės paviršių ir suformavo skirtinio grožio Dūkštos upelio slėnį, na tokį savotišką lietuvišką kanjoną. Šiandien miškingame vingiuotame slėnyje prieglobstį randa ne tik retos augalų ir gyvūnų rūšys, bet ir svarbus kultūros paveldo objektai, tarp jų Bradeliškių ir Buivydų piliakalniai bei piramidė primenantis Karmazinų alkakalnis. Keliaujant pažintiniu taku atsiveria galimybę aplankyti istorines vietas, taip pat užkopti dvi neaukštas atodangas, pamatyti storiausią apylinkėse šventąjį Daubų ąžuolą, pasigrožėti įspūdingą Neries slėnio panoramą, atsiveriančią nuo ąžuolų kalno regyklos. Dūkštos slėnis žavi ne tik kultūriniu, bet ir gamtiniu turtingumu. Čia galima išgirsti vienintelio Lietuvoje kalnų upelio Dūkštos almėjimą. Upelis yra sraunus ir akmenuotas, o per paskutinius kelis kilometrus jo vanduo nusileidžia net 20 metrų. Pavasarį, tirpstant sniegui, kyla vandens lygis ir Dūkšta tampa ypač galinga ir audringa, pritraukdama vandens turizmo mėgėjus. Kitais gi metų laikais ji ramiai renka vandenį į skaidrių šaltinių ir čiurlena Neries link. Tako ilgis 6 km, tačiau jam įveikti prireiks maždaug 3 valandų, pakankamai status šlaitai, tad reikėtų atitinkamai tam pasiruošti.

0: Tai derybų.
1: Pasirodo, riešutų sviestas gali pavirsti deimantais. Tiesa, tam reikalingos itin sudėtingos sąlygos – aukštas slėgis ir labai aukšta temperatūra.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Verslas prašo leisti jam susigražinti dalį dyzelino akcizo. Aplinkosaugininkai skundžia policijos sprendimą dėl Neries gilinimo Kaune. Rubijas atvyko į Vatikaną. Dabar 14 valandų. Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Didžiosios verslo organizacijos dar kartą prašo valdžio šioje Seimo sesijoje įteisinti galimybę susigražinti dalį dyzelino akcizo. Seimo komitetams jos įsiuntė bendrą prašymą pakoreguoti akcizų įstatymą. Organizacijos siūlo leisti vyriausybei ir jos įgaliotai institucijai pagal situaciją rinkoje nustatyti, kiek konkrečiai ir kuriam laikui gali būti leista gražinti verslui dalį sumokėto kuro akcizo. Verslo atstovų laiškė teigiama, kad Lietuva kasmet praranda pajamas iš akcizų, nes vežėjai degalus pilasi kaimininėse šalyse, kur dyzelinas yra pigesnis. Aplinkos apsaugos departamentas apskundė sprendimą nepradėti iki teisminio tyrimo dėl galimai neteisėtai vykdytų Neries upės vagos gilinimo darbų Kaune, statant pėsčiųjų tiltą. Departamento teigimu, priimant sprendimą nebuvo tinkamai įvertintos visos reikšmingos aplinkybės ir galimas poveikis aplinkai. Departamentas šių metų balandžio viduryje kreipėsi į Kauno apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą, prašydamas pradėti iki teisminį tyrimą dėl galimai neteisėtai gilintos Neries upės vagos Kaune. Aplinkos saugininkų vertinimų vykdant darbus galėjo būti pažeisti aplinkos apsaugą reglamentuojantys teisės aktai ir padaryta didelė žala aplinkai. Visgi teisės saugos institucija atsisakė pradėti tyrimą, argumentuodama, kad tyrimo metu nebuvo nustatyta didelė žala aplinkos komponentams ir kitiems sunkus padariniai aplinkai. Toliau apie įvykius užsienyje. Jungtinių valstybių aukščiausio rango diplomatas Markas Rubijas susitiks su pirmuoju amerikiečių popiežiumi Leonu 14 ir šiame susitikime sieks švelninti įtampą tarp Vašingtono ir Vatikano bei pristatyti prezidento Trumpo darbotvarkę. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius į Romą atvyko po neįlinės Trumpo kritikos popiežiui dėl jo nusistatymo prieš karą. Pamaldus katalikas Rubijas prieš privačią audienciją, po kurios vyks derybos su Vatikano valstybės sekretoriumi Pietru Parolinu stengiasi sumenkinti nesutarimų reikšmę. Amsterdame po evakuacijos nusileido lėktuvas, kuriuo, kaip manoma, skraidintas sergantis keleivis iš hantaviruso paveikto kruizinio laivo prie žaliojo kyšulio krantų. Laivo operatoriai patvirtino, kad stabilios būklės keleivis turėjo būti evakuotas į Niderlandus. Kiti du evakuoti asmenys į Amsterdamą atvyko vakar vėlų vakarą. Tik žinių šią valandą jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis daugiausiai pietinėje šalies pusėje palis. Vėjas šiaurės rytų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, šiaurės vakariniuose rajonuose, kai kur dirvos paviršiuje šalnos, nuo 0 iki 4 laipsnių šalčio. Diena nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose bus 14, Klaipėdoje ir Panevėžyje 15 laipsnių.

me.

legendinis britų gamtininkas mini šimtmetį. Plačiau apie tai netrukus čia Rytė Česekaitė. Deividas Attenborough, vienas iš svarbiausių balsų klimato kaitos ir biologinės įvairovės nykimo klausimais, pasitinka savo 100-ąjį gimtadienį. Šio gamtininko kurti istoriniai dokumentiniai filmai pakeitė pasaulinės auditorijos supratimą apie gamtos pasaulį. Attenborough gamtos istoriniai serialai tokie kaip Gyvybė žemėje, kuriame jis be kitako susidūrė su kalnų gorilomis Ruandoje, atnešė tokiausius planetos kampelius į viso pasaulio svetaines. Jungtinės karalystės transliuotojas BBC vadovauja šio brito šimtmečio minėjimui, skirdamas visą savaitę jo gyvenimui skirtoms programoms. Klasikiniai serialų tokių kaip Planeta Žemė 2 ir Mėlynoji Planeta 2 epizodai rodomi iš naujo, o kiti, pavyzdžiui, Gyvenimas šaldiklyje ir Rojaus paukščiai pasiekiami BBC platformoje. Teigiama, kad Attenborough laidos praplėtė žmonių akiratį ir daugeliui tapo įkvėpimu.

0: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis daugiausiai pietinėje šalies pusėje palis vėjas šiaurės rytų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, šiaurės vakariniuose rajonuose, kai kur dirvos paviršiuje šalnos, nuo 0 iki 4 laipsnių šalčio. Diena nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose bus 14, Klaipėdoje ir Panevėžyje 15 laipsnių.
1: Faktai be ribų.
2: Tam, kad apsaugoti vaikus nuo kvailų vardų, Danijoje veikia įstatymas. Tėvai savo gimusi vaiką gali pavadinti tik tokiu vardu, kuris yra leidžiamas vardų sąraše.

0: Faktai be ribų.
1: Žmogui vidutiniškai reikia nuo 7 iki 10 minučių tam, jog užmigtų. Jeigu nulūžtate greičiau, reiškia jūsų organizmas pervargęs ir jums trūksta miego.

0: Reklama. Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
1: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
0: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Valstybės rezervė ir transporto paslaugos ekstremaliųjų situacijų ar krizių metu. Lenkija gali atleisti Ficui už kelionę į Maskvą, jei jis atblokuos pagalbą Ukrainai. Dabar 15 valandų. Čia Didė Česekaitė, laba diena. Seimas sudarė sąlygas ekstremaliųjų situacijų, krizių ar mobilizacijos metu gyventojams ir verslui suteikti transporto ir logistikos paslaugas. Parlamentas priėmė tai numatančias valstybės rezervų įstatymo pataisas, kuriomis leido į valstybės rezervą įtraukti šias paslaugas sudarant preliminarias sutartis. Pataisos leis sudaryti sutartį su bendrovėmis dėl žmonių evakuacijos iš pavojingų zonų šalies piliečių evakuacijos iš karo zonų pasaulyje. Dabar valstybės rezervą sudaro maistas, medicinos priemonės ir kiti materialiniai ištekliai bei lėšos. Penkioms greitosios medicinos pagalbos tarnybos brigadoms didžiuosiuose šalies miestuose iki birželio pabaigos bus perduota 60 naujų mikroautobusų. Tai didžiausias specializuotų automobilių pirkimas tarnybos istorijoje, sudarysiantis apie penktadalį viso autoparko. Pirmieji 10 mikroautobusų Lietuvą pasiekė balandžio pabaigoje. Jie perduoti Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių filialams bei Kauno regioniniam skyriui. Likę 50 automobilių turėtų būti pristatyti iki Liepos mėnesio. Nauji mikroautobusai bus paskirstyti pagal dabartinių brigadų poreikį. Vilniui ir Kaunui bus perduota po 18 automobilių, Klaipėdai 10, Šiauliams 9, o Panevėžiui 5. Toliau iš užsienio. NATO naikintuvai, kurie naktį skubiai pakilo reaguojant į dronų incidentus Latvijos rytuose, jau grįžo į bazes, informavo nacionalinės ginkluotosios pajėgos. NATO naikintuvai į rytinę Latvijos dalį praėjusią naktį atskrido vykdyti patruliavimo ir nustatyti galimų taikinių dėl galimos grėsmės šalies oro erdvėje. Naujienų agentūros leta turima informacija nerodo, kad du nukritę dronai būtų buvę numušti kariuomenės. Šiandien ankstų rytą į Latvijos oro erdvę iš Rusijos įskrido keli dronai. Mažiausiai vienas jų nukrito Rėzeknėje apgadindamas naftos saugyklą. Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis pareiškė, kad Varšuva gali atleisti Slovakijos ministrui pirmininkui Robertui Ficui už planuojamą vizitą į Maskvą, jei jis padės atblokuoti ES pagalbą Ukrainai. Planuojama Fico kelionė į Rusijos sostinę, kur vyks kasmetinės gegužės 9-osios pergalės dienos iškilmės, skirtos paminėti nacistinės Vokietijos pralaimėjimą antrajame pasaulinėme kare, jau sukėlė diplomatinės bangas ES. Lenkija ir Baltijos šalys atsisakė leisti jo lėktuvui skristi per jų oro erdvę vizito tikslu, todėl jis bus priverstas keliauti per Čekiją. Planuojama Fico viešnagė Maskvoje rengiama trikdant ES pagalbą Ukrainai, įskaitant svarbią 90 milijardų eurų paskolą. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis daugiausiai pietinėje šalies pusėje palis vėjas šiaurės rytų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, šiaurės vakariniuose rajonuose, kai kur dirvos paviršiuje šalnos, nuo 0 iki 4 laipsnių šalčio. Diena nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose bus 14, Klaipėdoje ir Panevėžyje 15 laipsnių.

Gyventojai labiausiai nerimauja dėl vartojimo prekių ir paslaugų brangimo. Plačiau apie tai netrukus čia Gytė Česekaitė. Tęsiantis kariniam konfliktui artimuosiuose rytuose bei suirutei naftos rinkoje, Lietuvos gyventojai labiausiai tikisi būtiniausių vartojimo prekių ir paslaugų brangimo, rodo naujausias tyrimas. Apklausos duomenimis 64% gyventojų nerimauja, kad per artimiausius 6 mėnesius Lietuvoje brangs maisto produktai, 63% kad degalai, o 48% kad komunalinės paslaugos. Mažiausiai tikimasi būsto nuomos išlaidų ar paskolos įmokų augimo, drabužių ir kasdienių prekių, laisvalaikio ir pramogų prekių bei paslaugų brangimo. Dar 8% nurodo nesibaiminantys kainų augimo. Anot apklausos infliacijos šoko atveju Lietuvos gyventojai labiausiai susifokusuotų į du veiksmus – sumažintų nebūtinas išlaidas ir ieškotų pigesnių alternatyvų ar keistų įpročius. Ketvirtadalis teigia, kad ieškotų būdų gauti daugiau pajamų, pavyzdžiui, užsiimtų papildomą veiklą.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Gold FM pirma eilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis daugiausiai pietinėje šalies pusėje palis vėjas šiaurės rytų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, šiaurės vakariniuose rajonuose kai kur dirvos paviršiuje šalnos nuo 0 iki 4 laipsnių šalčio. Dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose bus 14, Klaipėdoje ir Panevėžyje 15 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Ministrė Šokės nori išspręsti demografinę krizę. Dalies dizelino akcizo grąžinimo verslų finansų ministerija kol kas nesvarsto. Latvijos premjerė išreiškė nepasitenkinimą dėl pavėluotų pranešimų apie dronų incidentą. Lietuvoje 16 valandų prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Diskutuojant apie būdus didinti gimstamumą, socialinės apsaugos ir darbo ministrė sako, kad siekiant paskatinti gyvą bendravimą ar padėti jauniems žmonėms rasti antrąją pusę, svarstoma rudenį organizuoti akciją, kurioje žmonės galėtų susipažinti ir pašokti. Ji teigia, kad toks renginys būtų planuojamas rengti tik Vilniuje. Tuo metu siekiant gerinti šalies demografinę situaciją ar padidinti gyventojų galimybę susilaukti vaikų, jau pasiūlyta numatyti teisę gauti pagalbinio apvaisinimo paslaugas ir santuokos ar registruotos partnerystės sutarties nesudarius. Asmenims, kartu gyvenantiems nemažiau kaip vienerius metus ir vienišoms moterims, kurioms nevaisingumo diagnozė yra mediciniškai pagrįsta. Anksčiau prezidentas kalbėjo, jog vis gilėjant demografiniai krizei jis rengiasi teikti iniciatyvą dėl nulinio gyventojų pajamų mokesčio tarifo daugiavaikiams tėvams. Tarp kitų siūlymų darbo užmokesčio atsiskaitimo taikymas mokant pelno mokestį darbdaviams, įdarbinantiems daugiavaikius tėvus. Vyriausybė 2027-28 metus paskelbė šeimos metais. Pagrindinėms verslo organizacijoms dar kartą prašant valdžios iki vasaros leisti susigražinti dalį itin pabrangusio dyzelino akcizo finansų ministerija tokios galimybės kol kas nesvarsto. Balandį finansų ministras teigė, jog svarstomas dalies verslo siūlymas laikinai sumažinti dyzelino akcizą, gražinant vežėjams dalį mokesčių. Anot jo tariamasi, kaip šią išimtį būtų galima taikyti tik tarptautiniais maršrutais važiuojančiam transportui. Esą su vežėjais šis klausimas aptartas, jie pateikė savo skaičiavimus, bet jų pagrindimo dar laukiama. Ministras anksčiau sakė abejojantis, ar laikinas dyzelino akcizo sumažinimas, gražinant transporto įmonėms dalį mokesčio, padėtų gražinti į Lietuvos degalinės vežėjus, vykstančius per šalį tranzitu ir degalus pilančius kaimininėse šalyse, kur kuras pigesnis. Degalų akcizo gražinimo verslų sistema galioja 10 Europos Sąjungos šalių. Seimas leido Gintautą Palucką patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Plačiau Didė Česekaitė.
2: Seimas panaikino ekspremjero Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę, kad prokurorai galėtų jam pateikti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo ir piktnaudžiavimo. Generalinė prokurorė teigė, kad Paluckas su žmona neiškiomis pajamomis galėjo įsigyti beveik 345 tūkstančių eurų vertės turtą. Paluckas anksčiau žurnalistams sakė, visas pajamas galys pagrįsti, tačiau šiandien apie tai iš Seimo tribūnos jis nekalbėjo.
1: Tęsime žinias. Latvijos ministrė pirmininkė šiandien išreiškė nepasitenkinimą dėl pavėluotos reakcijos į drono sudužimą naftos saugykloje Rezeknėje. Pasak jos įspėjamasis pranešimas gyventojams buvo išsiųstas tik po to, kai incidentas jau buvo įvykęs. Tai premjerė žurnalistams sakė po jos sušauktų krizių valdymo tarybos posėdžio dėl praėjusią naktį rytų Latvijoje įvykusio drono incidento. Tuo metu ekonomikos ministras patikino, kad incidentas naftos saugykloje neturės jokių pasekmių šalies naftos atsargų saugumui. Net ir patikėjus saulei, Rezeknės danguje buvo matyti ir girdėti dronai, pranešė liudininkai. Gyventojai taip pat pranešė apie triukšmą panašų į naikintuvų garsą. Visi hantavirusų simptomus jautę keleiviai jau paliko kruizinį laivą, šiandien teigė jo operatorius, kai į Nyderlandus buvo evakuoti 3 keleiviai. Atlanto vandeninė plaukėjos laivas šiuo metu juda iš žaliojo kyšulio link Kanarų salų. Ten maždaug 100 likusių keleivių ir įgulos narių bus stebimi, o vėliau jiems bus leista skristi namo. Tarptautinis susirūpinimas kilo šeštadienį, kai Pasaulio sveikatos organizacija buvo informuota apie įtarimus, kad 3 laivo keleiviai mirė nuo retos hantavirusų infekcijos, paprastai plintančios per užsikrėtusius graužikus. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis daugiausiai pietinėje šalies pusėje palis vėjas šiaurės rytų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, šiaurės vakariniuose rajonuose, kai kur dirvos paviršiuje šalnos, nuo 0 iki 4 laipsnių šalčio. Diena nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose bus 14, Klaipėdoje ir Panevėžyje 15 laipsnių.

0: reklama. Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už 1,49 €. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 €. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 €.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 €. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Radijas Gold F.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Šią vasarą Vilniaus širdis, baltasis tiltas ir neris taps startų ir finišo linija dar nematytam renginiui Lietuvoje. Liepos 25 dieną organizuojamas išskirtinis festivalis prie Neries, jo metu čia įvyks ir pirmosios Red Bull tandeminės. Tai ekscentriškos dviračių lenktynės ant vandens jau spėjusios pavergti Hagą, Turku ir kitus Europos miestus, o dabar pirmą kartą pasieksiančios Baltijos šalis. Red Bull tandeminės yra lietuviško originalaus olandų renginio Red Bull Stalenros versija. Stalenros olandiškai reiškia plieninis žirgas. Taip olandai meiliai vadina savo dviračius. Ir nenostabu, nes Nyderlanduose dviratis nėra vien transporto priemonė. Tai gyvenimo būdas, kultūra ir kone religija. Pirmasis renginys 2023-aisiais vyko Hagoje, kur 33 komandos varžėsi 80 metrų trasoje virš vandens. Žiūrovų per 10 tūkstančių. Sėkmingai praūžęs renginys išplito po Europą, o šiais metais pirmą kartą pasiekė Baltijos šalis. Idėja paprasta. Dviejų asmenų komanda ant dviračio pagrindo sukurta transporto priemonė ir vandens kliūčių trasa. O suskambėjus signalui laukia kuo pompastiškesnis ir kuo greitesnis skrydis finišo link. Teisėjai vertins tris dalykus. Kūrybinį dviračio dizainą, komandos prisistatymą su sceniniu pasirodymu bei trasos įveikimo laiką. Taigi, kiek išradingiausi, tiek greičiausiai turi vienodų šansų nuskinti pergalę. Pirmas dalykas, kurį verta žinoti dalyviams, užtenka vieno dviračio ir dviejų žmonių, kurie sutaria, kada minti, kada stabdyti ir kada jau per vėlų išlaviruoti. Dviratis turi būti techniškai tvarkingas, turėti du ratus ir būti varomas tik žmogaus jėga. Organizatoriai pabrėžia, kad tandeminis dviratis šiame renginyje nėra reikalingas. Tiesa, vien sėkmingai pravažiuoti trasą neužteks. Komandos turės parodyti, ką sugeba dar prieš startą. Pristatyti savo idėją, išsiskirti kūrybiškai ir tik tada leistis į bandymą pasiekti finišą. Registruotis komandos kviečiamos iki gegužės 17 dienos. Visos iki registracijos pabaigos pateiktos paraiškos bus skelbiamos oficialioje bendrovės svetainėje, kur už jas galės balsuoti lankytojai. 50 daugiausiai palaikymo sulaukusių komandų pateks į renginį ir jau Liepos 25 dieną parodys, ar sugeba išlaikyti balansą tada, kai jo labiausiai reikia.

0: Vilniaus savivaldybės administracijos direktoriaus namuose ir darbe atliktos kratos, ministrė šokiais nori išspręsti demografinę krizę. Teigiama, kad hanta viruso rizika europiečiams yra maža. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Adomo Bužinsko namuose ir kabinete policijos pareigūnai atliko kratą. Jie atliko Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimų valdybos antrasis skyrius. Ikiteisminis tyrimas atliekamas pagal du baudžiamojo kodekso straipsnius dėl piktnaudžiavimo ir tarnybos pareigų neatlikimo. Krata buvo atlikta ir Bužinskui priklausančiame automobilyje. 2024 birželį Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nutarė, kad Vilniaus miesto gatvių infrastruktūros standartas laikytinas norminiu teisės aktu, todėl nepaskelbus jo teisės aktų registre, jis nėra įsigaliojęs ir negali būti taikomas. Krata atlikta administracijos direktoriui atostogaujant. Diskutuojant apie būdus didinti gimstamumą, socialinės apsaugos ir darbo ministrė sako, kad siekiant paskatinti gyvą bendravimą ar padėti jauniems žmonėms rasti antrąją pusę, svarstoma rudenį organizuoti akciją, kurioje žmonės galėtų susipažinti ir pašokti. Ji teigia, kad toks renginys būtų planuojamas rengti tik Vilniuje. Tuo metu siekiant gerinti šalies demografinę situaciją ar padidinti gyventojų galimybę susilaukti vaikų, jau pasiūlyta numatyti teisę gauti pagalbinio apvaisinimo paslaugas ir santuokos ar registruotos partnerystės sutarties nesudarė. Asmenims, kartu gyvenantiems nemažiau kaip vienerius metus ir vienišoms moterims, kurioms nevaisingumo diagnozė yra mediciniškai pagrįsta. Anksčiau prezidentas kalbėjo, jog vis gilėjant demografiniai krizei jis rengiasi teikti iniciatyvą dėl nulinio gyventojų pajamų mokesčio tarifo daugiavaikiams tėvams. Tarp kitų siūlymų darbo užmokesčio atsiskaitimo taikymas mokant pelno mokestį darbdaviams įdarbinantiems daugiavaikius tėvus. Vyriausybė 2027-28 metus paskelbė šeimos metais. Baltijos jūroje iškeltos sraigtasparnio evakuotas susižalojęs keleivis. Plačiau Didė Česekaitė.
1: Baltijos jūroje iškelto buvo evakuotas susižalojęs keleivis, pranešė kariuomenė. Pagalbos prireikė maždaug už 50 jūrmylių nuo Klaipėdos uosto nutolusiame kelte, kuriame keleiviui buvo įtariama stuburo trauma. Į įvykio vietą atvykusi sraigtasparnio įgula atliko medicininę evakuaciją ir nukentėjusį įskraidino į krantą tolimesnei medikų apžiūrai bei gydymui.
0: Tęsime žinias. Pietų Afrikos Respublikoje nuo hanta viruso mirus Nyderlandų pilietei, kuri plaukė kruiziniu laivu Europos Sąjungos atstovė, šiandien tikino, kad rizika europiečiams yra maža. Atlanto vandeninė plaukėjos laivas šiuo metu juda į žaliojo kyšulio link Kanarų salų. Ten maždaug 100 likusių keleivių ir įgulos narių bus stebimi, o vėliau jiems bus leista skristi namo. Skelbiama, kad visi hanta viruso simptomus jautė keleiviai jau paliko laivą. Latvijos ministrė pirmininkė šiandien išreiškė nepasitenkinimą dėl pavėluotos reakcijos į drono sudužimą naftos saugykloje Rezeknėje. Pasak jos, įspėjamasis pranešimas gyventojams buvo išsiųstas tik po to, kai incidentas jau buvo įvykęs. Tai premjerė žurnalistams sakė po jos sušauktų krizių valdymo tarybos posėdžio dėl praėjusią naktį rytų Latvijoje įvykusio drono incidento. Tuo metu ekonomikos ministras patikino, kad incidentas naftos saugykloje neturės jokių pasekmių šalies naftos atsargų saugumui. Net ir patikėjus saulei, Rezeknės danguje buvo ir girdėti dronai, pranešė liudininkai. Gyventojai taip pat pranešė apie triukšmą panašų į naikintuvų garsą. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis daugiausiai pietinėje šalies pusėje palis vėjas šiaurės rytų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, šiaurės vakariniuose rajonuose, kai kur dirvos paviršiuje šalnos, nuo 0 iki 4 laipsnių šalčio. Diena nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose bus 14, Klaipėdoje ir Panevėžyje 15 laipsnių.

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.

0: Reklama.
1: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
2: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
1: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Traukinio avarija Jiesioje salėmė žmogiškoji klaida. Vilniaus savivaldybės administracijos direktoriaus namuose ar darbe atliktos kratos. Latvijos oro erdvė naktį skrido dar vienas dronas. Lietuvoje 17 valandų, prie mikrofono Gintaras Seniukevičius. Sveiki. Praėjusį šeštadienį Kauno rajone Jiesioje įvykusi geležinkelio avarija, kai nuo bėgių nuriedėjo lokomotyvas ir keli krovinių vagonai, buvo nulemta žmogiškosios klaidos, sako Lietuvos geležinkelių grupės infrastruktūros bendrovės vadovas. Klaida, pasakiau, lėmė tai, kad toje atkarpoje neįrengta signalizacijos sistema. Pirminiais duomenimis incidentas Jiesioje įvyko, nes sąstatas buvo nukreiptas į netinkamą vėžę. Tuo metu Gudžiūnuose kelis skaldą vežę vagonai nuvirto dėl perkaitusių ratų guolių arba lūžusios važiuoklės. Laikinasis Lietuvos geležinkelių vadovas teigia, kad Jiesioje ir Gudžiūnų stotyje įvykusių traukinių avarijų nuostoliai turėtų paaiškėti kitą savaitę. Incidentų priežastis tiria Lietuvos geležinkelių komisija. Teisingumo ministerija taip pat pradėjo avarijų saugos tyrimą, o du atskirus ikiteisminius tyrimus pradėjo Kauno prokurorai. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Adomo Bužinsko namuose ir kabinete policijos pareigūnai atliko kratą. Jie atliko Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimų valdybos antrasis skyrius. Ikiteisminis tyrimas atliekamas pagal du baudžiamojo kodekso straipsnius dėl piktnaudžiavimo ir tarnybos pareigų neatlikimo. Krata buvo atlikta ir Bužinskui priklausančiame automobilyje. 2024 birželį Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nutarė, kad Vilniaus miesto gatvių infrastruktūros standartas laikytinas norminiu teisės aktu, todėl nepaskelbus jo teisės aktų registre, jis nėra įsigaliojęs ir negali būti taikomas. Krata atlikta administracijos direktoriui atostogaujant. Aplinkosaugininkai skundžia policijos sprendimą dėl neries gilinimo Kaune. Plačiau Didė Česekaitė.
2: Aplinkos apsaugos departamentas apskundė sprendimą nepradėti ikiteisminio tyrimo dėl galimai neteisėtai vykdytų neries upės vagos gilinimo darbų Kaune, statant pėsčiųjų tiltą. Departamento teigimu, priimant sprendimą nebuvo tinkamai įvertintos visos reikšmingos aplinkybės ir galimas poveikis aplinkai. Departamentas šių metų balandžio viduryje kreipėsi į Kauno apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą, prašydamas pradėti ikiteisminį tyrimą dėl galimai neteisėtai gilintos neries upės vagos Kaune. Visgi teisėsaugos institucija atsisakė pradėti tyrimą, argumentuodama, kad tyrimo metu nebuvo nustatyta didelė žala aplinkos komponentams ir kitiems sunkus padariniai aplinkai.
1: Tęsime žinias. Be dviejų dronų, kurie šiandien nukrito Latgaloje, į Latvijos oro erdvę įskrido ir vėliau ją paliko dar vienas dronas, pranešė Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos. Pasak jų, reaguodami į šiuos incidentus, Latvijos kariai Latgaloje pakėlė savo dronus oro stebėjimui ir situacijos kontrolei vykdyti. Todėl Rezeknės gyventojų danguje virš miesto pastebėti dronai buvo Latvijos ginkluotųjų pajėgų orlaiviai. Reaguojant į grėsmę, taip pat buvo skubiai pakėlę Baltijos oro policijos misijoje dalyvaujantys NATO naikintuvai. Jie kelias valandas patruliavo palei Latvijos rytinę sieną. Pietų Afrikos Respublikoje nuo Uhanta virusų mirus Nyderlandų pilietė, kuri plaukė kruiziniu laivu ES atstovė, šiandien tikino, kad rizika europiečiams yra maža. Atlanto vandeninė plaukėjos laivas šiuo metu juda į žaliojo kyšulio link Kanarų salų. Ten maždaug 100 likusių keleivių ir įgulos narių bus stebimi, o vėliau jiems bus leistas skristi namo. Skelbiama, kad visi Uhanta virusų simptomus jautė keleiviai jau paliko laivą. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis daugiausiai pietinėje šalies pusėje palis, vėjas šiaurės rytų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, šiaurės vakariniuose rajonuose, kai kur dirvos paviršiuje šalnos, nuo 0 iki 4 laipsnių šalčio, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose bus 14, Klaipėdoje ir Panevėžyje 15 laipsnių.

0: Reklama.
1: Pasirūpinkite savo energiją ir grožiu su EKOŠ. Visą gegužės mėnesį maisto papildams energijai bei grožiui iki 30% nuolaidos. B grupės vitaminai, magnio bisglicinatas, magnio malatas, naujieji EKOŠ produktai, kolagenas ir hialuronas bei dar daugiau pasiūlymo ekoš.lt. EKOŠ – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Radijas Gold FM.

0: Apeliacinėme teisme antrą kartą apklaustas čekiukų byloje nuteistas buvęs konservatorių frakcijos seniūnas. Traukinio avarija Jiesioje esą lėmė žmogiškoji klaida. Kinija du buvusius gynybos ministrus nuteisė mirties bausme. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Čekiukų bylą nagrinėjančiame apeliacinėme teisme dar kartą apklaustas buvęs Marijampolės savivaldybės tarybos narys bei buvęs konservatorių frakcijos Seime seniūnas Andrius Vyšniauskas. Apeliacinis teismas sprendimo byloje planavo paskelbti balandį, tačiau buvo nutarta atnaujinti įrodymų tyrimą ir dar kartą apklausti nuteistąjį. Vyšniauskas pirmos instancijos teismo buvo nuteistas už tai, kad eidamas Marijampolės savivaldybės tarybos nario pareigas suklastojo 19 vienetų tarybos nario išlaidų įsuvestinių, jose pateikdamas tikrovės netitinkančius duomenis apie neva patirtas telefono internetinio ryšio išlaidas, kaip susijusia su tarybos narių veikla. Apeliacinis teismas sprendimą byloje planuoja skelbti birželio 11 dieną. Praėjusį šeštadienį Kauno rajone Jiesioje įvykusi geležinkelio avarija, kai nuo bėgių nuriedėjo lokomotyvas ir keli krovinių vagonai, buvo nulemta žmogiškosios klaidos, sako Lietuvos geležinkelių grupės infrastruktūros bendrovės vadovas. Klaida, pasakiau, lėmė tai, kad toje atkarpoje neįrengta signalizacijos sistema. Pirminiais duomenimis incidentas Jiesioje įvyko, nes sąstatas buvo nukreiptas į netinkamą vėžę. Tuo metu Gudžiūnuose kelis skaldą vežę vagonai nuvirto dėl perkaitusių ratų guolių arba lūžusios važiuoklės. Laikinasis Lietuvos geležinkelių vadovas teigia, kad Jiesioje ir Gudžiūnų stotyje įvykusių traukinių avarijų nuostoliai turėtų paaiškėti kitą savaitę. Incidentų priežastis tiria Lietuvos geležinkelių komisija. Teisingumo ministerija taip pat pradėjo avarijų saugos tyrimą, o du atskirus ikiteisminius tyrimus pradėjo Kauno prokurorai. Verslas dar kartą prašo leisti jam susigražinti dalį dyzelino akcizo. Plačiau Didė Česakaitė.
1: Didžiosios verslo organizacijos dar kartą prašo valdžios šioje Seimo sesijoje įteisinti galimybę susigražinti dalį dyzelino akcizo. Seimo komitetams jos įsiuntė bendrą prašymą pakoreguoti akcizų įstatymą. Organizacijos siūlo leisti vyriausybei ir jos įgaliotai institucijai pagal situaciją rinkoje nustatyti, kiek konkrečiai ir kuriam laikui gali būti leista gražinti verslui dalį sumokėto kuro akcizo. Verslo atstovų laiškė teigiama, kad Lietuva kasmet praranda pajamas iš akcizų, nes vežėjai degalus pilasi kaimininėse šalyse, kur dyzelinas yra pigesnis.
0: Tęsime žinias. Kinija du buvusius gynybos ministrus nuteisė mirties bausme, jos vykdymą atidedant dviejiems metams. Pasibaigus šiam terminui bausmė bus pakeista kalėjimu iki gyvos galvos. Abu buvę ministrai taip pat neteko politinių teisių bei konfiskuotas jų turtas. Korupcija Kinijos karinėse pajėgose plačiai paplitusi ir yra laikoma priemonė kilti karjeros laiptais. Be dviejų dronų, kurie šiandien nukrito Latgaloje, į Latvijos oro erdvę įskrido ir vėliau ją paliko dar vienas dronas, pranešė Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos. Pasak jų, reaguodami į šiuos incidentus, Latvijos kariai Latgaloje pakėlė savo dronus oro stebėjimui ir situacijos kontrolei vykdyti. Todėl Rezeknės gyventojų dangoje virš miesto pastebėti dronai buvo Latvijos ginkluotojų pajėgų orlaiviai. Reaguojant į grėsmę, taip pat buvo skubiai pakilę Baltijos oro policijos misijoje dalyvaujantys NATO naikintuvai. Jie kelias valandas patruliavo palei Latvijos ir rytinę sieną. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis daugiausiai pietinėje šalies pusėje palis vėjas šiaurės rytų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, šiaurės vakariniuose rajonuose, kai kur dirvos paviršiuje šalnos, nuo 0 iki 4 laipsnių šalčio. Diena nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose bus 14, Klaipėdoje ir Panevėžyje 15 laipsnių.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Gold FM.

0: reklama. Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
1: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
0: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt. Go!

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Seimas pasmerkė lietuviško paveldo naikinimą Rusijoje. Apeliacinėme teisme antrą kartą apklaustas čekiukų byloje nuteistas buvęs konservatorių frakcijos seniūnas. Per šaudymą Linco mieste Austrijoje žuvo 3 žmonės. Lietuvoje 18 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Seimas priėmė rezoliuciją, kuria smerkė lietuviško istorinio paveldo Rusijoje naikinimą bei ragina Užsienio reikalų ministeriją imtis veiksmų įginant. Pasak parlamento, uždaromos lituanistinės mokyklos pakeistas Kristijono Donelaičio memorialinio muziejaus Tolminkiemėje pavadinimas, Tilžėje nuplėšta atminimo lenta rašytojui, filosofui Viljamui Storostai Vydūnui, bei kiti panašūs veiksmai yra sąmoningas Rusijos propaguojamas istorinės atminties ir lietuvių kultūros naikinimas. Balandžio viduryje Tomske buvo sunaikintas politinių represijų aukų atminimo skveras, kuriame pašalintas Lietuvos lėšomis 2016 metais pastatytas paminklas lietuvių politiniams kaliniams ir tremtiniams atminti. Išardytas bolševikų teroro aukoms skirtas gedulo akmuo, taip pat sunaikinti kiti nacionaliniai paminklai. Teigiama, kad Rusijoje jau sunaikinta per 300 įvairių istorinės atminties paminklų. Dokumento priėmimui Seimas pritarė vienbalsiai. Čekiukų bylą nagrinėjančiame apeliacinėme teisme dar kartą apklaustas buvęs Marijampolės savivaldybės tarybos narys bei buvęs konservatorių frakcijos Seime seniūnas Andrius Vyšniauskas. Apeliacinės teismas sprendimą byloje planavo paskelbti balandį, tačiau buvo nutarta atnaujinti įrodymų tyrimą ir dar kartą apklausti nuteistąjį. Vyšniauskas pirmos instancijos teismo buvo nuteistas už tai, kad eidamas Marijampolės savivaldybės tarybos nario pareigas suklastojo 19 vienetų tarybos nario išlaidų įsuvestinių, jose pateikdamas tikrovės netitinkančius duomenis apie neva patirtas kūro, telefono, internetinio ryšio išlaidas, kaip susijusia su tarybos nario veikla. Apeliacinės teismas sprendimą byloje planuoja skelbti birželio 11 dieną. Iš Rusijos į Latviją skridus keliems ukrainietiškiams dronams Lietuvoje tokių incidentų nefiksuota. Plačiau Dita Česekaitė.
2: Iš Rusijos į Latvijos oro erdvę įskridus keliems dronams krašto apsaugos ministras sako, kad tai ukrainiečių bepiločiai orlaiviai paveikti Rusijos elektroninės kovos priemonių. Jis taip pat pabrėžė, kad Lietuvos oro erdvės pažeidimų nebuvo fiksuota. Tačiau gavus iš Latvijos informaciją apie incidentą, iš Šiaulių oro bazės kilo NATO oro policijos misija vykdantys naikintuvai. Šiandien paryčiais į Latvijos oro erdvę iš Rusijos įskrido keli dronai, o du iš jų nukrito.
1: Tęsime žinias. Šiandien per šaudymą Austrijos Linco mieste žuvo 3 žmonės, pranešė policija. Skelbiama, kad per incidentą žuvo 2 moterys ir vienas vyras. Pasak žiniasklaido, šaudymas vyko prie baro. Pagyvenęs vyras pirmiausiai nužudė 2 moteris, o paskui nusišovė. Gelbėjimo tarnybos pranešė, kad visuomeniai pavojaus nėra. Kinija 2 buvusius gynybos ministrus nuteisė mirties bausme, jos vykdymą atidedant 2 metams. Pasibaigus šiam terminui bausmė bus pakeista kalėjimu iki gyvos galvos. Abu buvę ministrai taip pat neteko politinių teisių bei konfiskuotas jų turtas. Korupcija Kinijos karinėse pajėgose plačiai paplitusi ir yra laikoma priemonė kilti karjeros laiptais. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pirmą kartą Vatikane susitiko su popiežiumi Leonu 14, kuris priėmė oficialų jo kvietimą apsilankyti Lenkijoje. Pasak pranešimų, toks vizitas galėtų įvykti 2028-aisiais. Po audiencijos su popiežiumi Tuskas susitiko ir su aukšto rango Vatikano pareigūnais. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis daugiausiai pietinėje šalies pusėje palis vėjas šiaurės rytų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, šiaurės vakariniuose rajonuose, kai kur dirvos paviršiuje šalnos, nuo 0 iki 4 laipsnių šalčio. Diena nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose bus 14, Klaipėdoje ir Panevėžyje 15 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis daugiausiai pietinėje šalies pusėje palis, vėjas šiaurės rytų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, šiaurės vakariniuose rajonuose, kai kur dirvos paviršiuje šalnos, nuo 0 iki 4 laipsnių šalčio. Diena nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose bus 14, Klaipėdoje ir Panevėžyje 15 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Lietuvos geležinkeliai liepė darbuotojams nebendrauti su žiniasklaida bei įspėjo apie pasekmes. Į kalėjimą patekęs už pedofiliją nuteistas Bartoševičius turės reikalų su antstoliais. Seimas pasmerkė lietuviško paveldo naikinimą Rusijoje. Šalyje 19 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Aiškėjant praėjusios savaitės pabaigoje įvykusių dviejų krovininių traukinių avarijų aplinkybėms, Lietuvos geležinkelių grupė darbuotojams uždraudė komentuoti incidentus žiniasklaidai bei apie juos skelbti socialiniuose tinkluose. Apie tai pranešė geležinkelininkų profesinės sąjungos pirmininkas. Tuo metu laikinasis Lietuvos geležinkelių vadovas teigė, kad laišku neva norėta darbuotojus įspėti apie galimas rizikas, jei būtų paskleista iki teisminiams tyrimams galinti pakenkti informaciją. Įmonės darbuotojams išsiųstame laiške teigiama, kad visa incidentai susijusi informacija yra Kauno prokurorų pradėtų iki teisminių tyrimų medžiaga, bet to minima, kad už jos atskleidimą gali grėsti baudžiamoji atsakomybė. Jame pabrėžiama, kad įvykius viešai komentuoti gali tik trys patvirtinti žmonės. Į kalėjimą 7 metams uždarytas buvęs Seimo narys Kristijonas Bartoševičius dar turės atlyginti teismo priteistą 32 tūkstančių eurų turtinę ar neturtinę žalą nukentėjusiesiems. Tačiau tai padaryti pačiam nuteistajam greičiausiai nepavyks. Mokėjimas vyks per antstolius, nes jo sąskaita yra areštuota, sakė nuteistojo advokatas. Nuosprendžio vykdymą prižiūrintis Panevėžio apygardos teismas jau išdavė vykdomosius raštus, su kuriais išieškotojai ir kreipėsi į antstolius. Teismas jau seniau yra apribojęs Bartoševičiaus galimybę disponuoti banke esančiomis piniginėmis lėšomis, motivuodamas, kad byloje yra pareikšti nukentėjusiųjų civiliniai ieškiniai. Iš jų pinigų ir bus mokami priteisti ieškiniai nukentėjusiesiems. Dviem nukentėjusiems paaugliams Panevėžio apygardos teismas buvo priteisęs po 8 ir 12 tūkstančių eurų. Lietuvos apeliacinės teismas priteistą sumas padidino, tačiau kiek buvo priteista konkrečiai kiekvienam seksualinį išnaudojimą patyrusiam vaikui, nedetalizavo. Aplinkosaugininkai turės nagrinėti Grigeo Klaipėda aplinkos atkūrimo planą. Plačiau Dita Česekaitė.
2: Aplinkos apsaugos departamentas turės vėl nagrinėti bendrovės Grigeo Klaipėda, kuri ilgus metus nevalytomis nuotekomis teršė Kuršių marias pateiktą aplinkos atkūrimo priemonių planą ir spręsti dėl jo patvirtinimo nusprendė teismas. Ginčiai kilo po to, kai aplinkosaugininkai atsisakė pritarti ir nenagrinėjo 2024 birželį pateikto ir 2025 gegužę patikslinto Grigeo Klaipėdos plano. Departamento teigimu bendrovė pateikė dar 2023-aisiais jo atmestą planą ir pakeitė tik jo pavadinimą. Planas iš esmės buvo netinkamas ir netitiko atkūrimo tikslų ir paskirties. Anot departamento teismui nagrinėjant tokius ginčius, bendrovė dirbtinai tęsia aplinkos atkūrimo procesą ir piktnaudžiauja teisę į gynybą.
1: Tęsime žinias. Seimas priėmė rezoliuciją, kuria smerkė lietuviško istorinio paveldo Rusijoje naikinimą bei ragina Užsienio reikalų ministeriją imtis veiksmų įginant. Pasak parlamento, uždaromos lituanistinės mokyklos, pakeistas Kristijono Donelaičio memorialinio muziejaus Tolminkiemėje pavadinimas, Tilžėje nuplėšta atminimo lenta rašytojui, filosofui Viljamui Storostai Vidūnui, bei kiti panašūs veiksmai yra sąmoningas Rusijos propaguojamas istorinės atminties ir lietuvių kultūros naikinimas. Balandžio viduryje Tomske buvo sunaikintas politinių represijų aukų atminimo skveras, kuriame pašalintas Lietuvos lėšomis 2016 metais pastatytas paminklas lietuvių politiniams kaliniams ir tremtiniams atminti. Išardytas bolševikų teroro aukoms skirtas gedulo akmuo, taip pat sunaikinti kiti nacionaliniai paminklai. Teigiama, kad Rusijoje jau sunaikinta per 300 įvairių istorinės atminties paminklų. Dokumento priėmimui Seimas pritarė vienbalsiai. Šiandien per šaudymą Austrijos Linco mieste žuvo 3 žmonės, pranešė policija. Skelbiama, kad per incidentą žuvo 2 moterys ir 1 vyras. Gelbėjimo tarnybos pranešė, kad visuomeniai pavojaus nėra. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis daugiausiai pietinėje šalies pusėje palis, vėjas šiaurės rytų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, šiaurės vakariniuose rajonuose, kai kur dirvos paviršiuje šalnos, nuo 0 iki 4 laipsnių šalčio. Diena nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose bus 14, Klaipėdoje ir Panevėžyje 15 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis daugiausiai pietinėje šalies pusėje palis vėjas šiaurės rytų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, šiaurės vakariniuose rajonuose kai kur dirvos paviršiuje šalnos nuo 0 iki 4 laipsnių šalčio. Dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose bus 14, Klaipėdoje ir Panevėžyje 15 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis daugiausiai pietinėje šalies pusėje palis vėjas šiaurės rytų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, šiaurės vakariniuose rajonuose, kai kur dirvos paviršiuje šalnos, nuo 0 iki 4 laipsnių šalčio, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose bus 14, Klaipėdoje ir Panevėžyje 15 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis daugiausiai pietinėje šalies pusėje palis vėjas šiaurės rytų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, šiaurės vakariniuose rajonuose kai kur dirvos paviršiuje šalnos nuo 0 iki 4 laipsnių šalčio, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose bus 14, Klaipėdoje ir Panevėžyje 15 laipsnių.

akimirką mūsų vienintelis ir nepakartojamas kabaretas tarp girnų atliko jums trumpą savos kūrybos kūrinėlį. Visur gerai, o Lietuvoj geriausia! Harmonija!

0: Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: Šį kartą kalbėsime apie McDonald's, didžiausią greitojo maisto restoranų tinklą visame pasaulyje. Skandalinga McDonald's istorija prasidėjo daugiau kaip prieš 60 metų. Tuomet šis restoranas tebuvo sumuštinių siūlanti užkandinė degalinėje. Ar žinote, ką klientai rasdavo tuometinėme McDonald's valgiaraštyje? Mėsainį, sūrainį, gaiviųjų gėrimų, pieno, kavos, bulvių traškučių ir gabalėlį pyrago. Kuklu, tiesa? 1949-aisiais McDonald's restoranuose debiutavo keptos bulvytės. Jos pakeitė bulvių traškučius ir pieniški kokteiliai. Skamba paprastai, tačiau tai buvo vienas didžiausių žingsnių į populiarumą ir sėkmę. McDonald's is our kind of place. It's such a heavy place. 1955-aisiais Illinois valstijoje atidarytas McDonald's restoranas savo išvaizdą labai priminė dabartinius šio ženklo restoranus. Taip, McDonald's keitėsi, tačiau labai nežymiai, žingsnis po žingsnio. Tačiau beveik visuomet sugebėjo išlaikyti savo prekės ženklo populiarumą. McDonald's pardavė daugiau kaip 14 milijardų sumuštinių Big Mac 66 pasaulio šalyse. Net lėsėjimo beprotybė ir sveiko gyvenimo mada nesugebėjo sunaikinti jo reputacijos. McDonald's restoranai neslepia energetinės sumuštinių vertės ir visą informaciją dažniausiai pateikia ant pačios pakuotės. Liūdniausia tai, kad žmonės pamiršta, jog organizmui svarbu ne vien energetinė vertė, bet ir maistingumas. Koks jis McDonald's maiste? Iš klausimą atsakyti sunku. Tačiau nekomerciniai tyrimai leidžia spėti, kad nelabai koks. Dietologai į greito maisto restoranus nepatarė eiti dažniau nei vieną-du kartus per mėnesį.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis daugiausiai pietinėje šalies pusėje palis vėjas šiaurės rytų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, šiaurės vakariniuose rajonuose, kai kur dirvos paviršiuje šalnos, nuo 0 iki 4 laipsnių šalčio, viena nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose bus 14, Klaipėdoje ir Panevėžyje 15 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis daugiausiai pietinėje šalies pusėje palis, vėjas šiaurės rytų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, šiaurės vakariniuose rajonuose kai kur dirvos paviršiuje šalnos nuo 0 iki 4 laipsnių šalčio. Dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose bus 14, Klaipėdoje ir Panevėžyje 15 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai pietinėje šalies pusėje palis, vėjas šiaurės ir rytų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose bus 14, Klaipėdoje ir Panevėžyje 15 laipsnių.

0: legendinis britų gamtininkas mini šimtmetį. Plačiau apie tai netrukus čia Rytė Česekaitė. Deividas Attenborough, vienas iš svarbiausių balsų klimato kaitos ir biologinės įvairovės nykimo klausimais, pasitinka savo 100-ąjį gimtadienį. Šio gamtininko kurti istoriniai dokumentiniai filmai pakeitė pasaulinės auditorijos supratimą apie gamtos pasaulį. Attenborough gamtos istoriniai serialai tokie kaip Gyvybė žemėje, kuriame jis be kita ko susidūrė su kalnų gorilomis Ruandoje, atnešė tokiausius planetos kampelius į viso pasaulio svetaines. Jungtinės karalystės transliuotojas BBC vadovauja šio brito šimtmečio minėjimui, skirdamas visą savaitę jo gyvenimui skirtoms programoms. Klasikiniai serialų tokių kaip Planeta Žemė 2 ir Mėlynoji Planeta 2 epizodai rodomi iš naujo, o kiti, pavyzdžiui, Gyvenimą šaldiklyje ir Rojaus paukščiai pasiekiami BBC platformoje. Teigiama, kad Attenborough laidos praplėtė žmonių akiratį ir daugeliui tapo įkvėpimu.
1: Radijas Gold FM.

0: Na ką, mėly Gold FM bičiuliai, dar viena valanda įsibėgėja, turime 8 minutės po 13 ir turime dar vieną svečią studijoje. Šiandieną pas mus atkeliavo profesionalus lenktynininkas, motociklininkas, triskart Lietuvos enduro čempionas, enduro akademijos įkūrėjas ir Dakaro ralio dalyvis Mykolas Paulavičius. Gerą dieną, Mykolai.
1: Sveiki, sveiki, labai malonu čia būti legendiniai radio staty.
0: Smagu, tai girdėt, aš čia dar ne viską apie patį papasakau, nes jeigu reikėtų prie to dar pridėti galima mechanikas ar ne, apskritai žmogus, kuris nenusėdė vienoje vietoje, šturmanas, tai iš šito viso paveikslo, kas yra pirmoje vietoje tavo gyvenime, iš to sportinio gyvenimo?
1: Tikriausiai pats maloniausias ir pirmoji vietoj tai lenktynininkas, nes tu pats važiuoji, sieki rezultatų, finišų ir mėgaujasi tiesiog to važiavimu, nes visi kiti amplua jau šiek tiek toks
0: panašu
1: antras
0: darbą.
1: Planas. Jo, ten jau
0: darbą.
1: Nors iš kitos pusės motociklai irgi, tu, pavyzdžiui, Dakare, esi vienas asmuo trijuose vaidmenyse, ir mechanikas, ir navigatorius, ir sportininkas. Tai...
0: Ir ne vienam nėra išeiginės, visi budi pastoviai.
1: Na, taip, turi jungti smegenis ten jau.
0: Nežinau, kiek, reikia grįžti daug metų atgal, kuomet dėdės ir tėtos klausinėjo, ko būsi, kai užaugsi. Ką tu sakydavai?
1: O, šito nežinau.
0: Ar neklausi?
1: Šito nesakiau nei gaisrininkų, nei nieko.
0: Nei policininkų, nei lakūnų, nei dar kažkuo.
1: Ne, tokių nesakiau. Nesakiau tokių.
0: Gerai.
1: Ambicijų didelių.
0: Tai kada atsirado tie duratai tavo gyvenime?
1: Duratai...
0: Ar po dviračio?
1: Panašiai, tai čia buvo ketvirtoje klasėje? Jo, kai iš... priešpečių pinigų, nusipirkau pirmąjį mopedą, nu, ir tada prasidėjo šiek tiek po pamokų, pasivažinėdavau.
0: Čia šiek tiek nelegalu buvo, aš taip suprantu, tikriausiai.
1: Anksčiau visi mes tais mopedais užsiminėdavom, bet ten, kaip žinot, 90% buvo irgi biudžeto taupimas detaliam visokiom ir taisimas tos rusiškos technikos, o važiavimo labai mažai būdavo, tai...
0: Tai čia tada ir pradėjo reikštis, kaip čia, pirmieji mechaniko genai?
1: Jo, tai aš manau visi, kad kas ant tų mopedų išaugom, tai supranti, kad važiuoji vieną dieną, tai jisai dvi savaitės, tai užgrūdina tikrai. Nebuvo tokių galimybių, kad važiuoji ir dar kažką, nu, ar varžybos, ar kažkokios kelionės, tiesiog džiaugdavaisi, kai technika važiuodavo.
0: Gerai, o pirmieji žingsniai link profesionalumo, kur, kada, su kuo?
1: Tai tikriausiai dar važiavau tada su Mediafon komanda, kurie dabar kelis metus baigiu važiavo Dakare, tai prieš tai jie turėjo irgi Mediafon klubą motociklininkų, tai aš ten aktyviai kartu su jais važiavau, vat visas tos enduro varžybas ir sekiau to Lietuvos čempiono titulo. Tai tiesiog vienais metais supratau, kad norint pasiekti aukštesnių rezultatų, jau reikia į fizinį pasiruošimą žymiai daugiau skirti laiko ir bėgioti, ir dviračių važinėti aktyviai, ir į salę vaikščiat, nes anksčiau tai ir technika ne vienoda pas visus būdo, pas vienus naujesnė, pas ką naujas motas, jis negenda, pas tai senas, tai vat gali ir technika sugesti. Paskui kažkas sportuoja, kažkas nesportuoja, jau gali pranašumą. Tai kokiais ten 2009 metais, vat jau pradėjau tada į fizinį pasirašymą daugiau dėmesio skirti ir tada pasirodė tie rezultatai. Pavyzdžiui, palyginus 2009 ir dabar metus, tai šiais, sakykime, šį sezoną labai sunku nustebinti, nes pas visus nauji emocijai, visi turi kažkokį asmeninį trenerį, visi sportuoja salėj, visi sportuoja trasoj. Ir tikriausiai klausimas tik, ar tu turi talentą, ar tu turi labai daug darbo įdėti pasiekti rezultatą. Tai, nu, vat, tokie skirtumai, kiek čia 20 metų.
0: Tai be disciplinos niekaip?
1: Niekaip, bet su disciplina irgi gali kartais išpratėti, nes aš, pavyzdžiui, 3 metus Dakarį, kai ruošiausi, tai tiesiog valandom viską sudėlioti, ir skambučiai, ir salė, ir rėmėjų paieška, ir motociklo ruošimas, ir visos tas varžybos, tai valandai valanda, bet jau kars nuo karto turi palsėti nuo visko, Tai tiesiog eini arba po miestą pasivaikščiot naktį, ar dar kažką, nes...
0: Nu, yra buvo perdegimų?
1: Buvo, bet netgi planavau kreiptis į psichologą,
0: tai.
1: Bet psichologas išėjo atostogų.
0: Neblogą istoriją.
1: Čia, nu, gyvenimo tokia taip. Istorija, tai... Išmokau pats su savim susitvarkyti, dabar, pavyzdžiui, irgi net pats studijuoju sporto universitete, tai psichologijos kursą praėjau, tai mokomės tą psichologiją suvaldyti, nes yra tokių žmonių, kurie specialiai

0: į CV rekomendacinį 20 puslapį, kur turi būti tas, kaip sakant, backgroundas, kad tu atėjai iš sporto, tapai šalies čempionu, važiavai Europos varžybas, tada pasaulio rally reidą, turi būti praeitą, vat, kaip irgi šnekėjom, Aidas Bubinas irgi, kur treniruoja su ralio knyga, vat, turi kažkokį trenerį pasirinkti, pas ką mokinsės su ralio knygais, tau turi rekomendaciją parašyti, kopose taip pat turėjo moto valandų būti patirties ir tada jau jie atsirinkinėja ar tave priimti Dakarą ar ne, čia ne piniginis net klausimas, nes jeigu kas dabar stebi Dakarą, nemažai motociklininkų tiesiog nakvoja kopose ir organizatorius bando tokių nuotykių ieškotojų atsikratyti, nes čia finansiškai labai brangu, varžybos jau keliauja į priekį, o tau reikia sušluoti iš galo dar visus sugraibinti. Tai atranka būdavo labai didelė, sakykime, prieš 3 metus, dabar jau biškiai labiau viskas į komerciją eina, nes komandos stumia sportininkus, jiem tiesiog žodbūt reikia išnamuoti tos motociklus, serviso vietą. Nu, čia gaunasi didelis biznis ir aš kai buvau 22 Dakare, tai man šovė tokia mintis, kad čia yra pinigų lenktynės.
1: Pinigų lenktynės.
0: Ir daug kas sako, čia geras labai posakys. Nu, ne, čia taip yra tiesiog.
1: Bet Dakaras tau buvo, na, siekimybė, svajonė, nu, žmonės šiaip saugi nesiruošė 3 metus, kad nuvažiuoti ir pažiūrėt, kas gi ten.
0: Aš supratau, kad čia lygiai tas pats, kaip olimpinės varžybos lengvatletikoje ar kitur. Tai motociklio lygiai tas pats pasakyčiau, čia olimpinės varžybos, pats aukščiausias lygis. Ir, nu, čia toks, jeigu lygint mokslus, tai čia jau toks universitetas. Ir kai tu finišuoji, nu, tai tu jau gauni tą bakalaurą, magistrą. Tai čia tam tikras ir to sportininko parodo išsilavinimą, gebėjimą finišuoti, pavyzdžiui, iš pirmą kartą, surinktą biudžetą, pasiruošti, riziką pasverti, viską, tai...
1: Grįžus iš Dakaro, kiek laiko dar tu gyveni tuo? Kiek laiko tęsiasi dar tos, nežinau, sapnai, prisiminimai, žinutės gi plaukia, dar...
0: Jo, žinučių, tai mes labai daug gaunam Dakare, bet aš tiesiog turėjau komandą, kuri dirba su tais socialiniais tinklais, o mano, kaip sakyt, bendravimo kanalas būdavo tik per WhatsApp'ą, trenerių šeima, media komanda ir viskas, nes, nu, tau negali būti pašalinių minčių ar dar kažkas...
1: Susirašinėtų, trašinėtų ir panašiai.
0: Blogų tokių, tai mes tokių savo grįžus iš Dakaro, tai taip, ten porą savaičių turi atsakinėti užtrunką.
1: Gerai, tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos, grįšim ir pokalbį pratesim.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai pietinėje šalies pusėje palis, vėjas šiaurės ir rytų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose bus 14, Klaipėdoje ir Panevėžyje 15 laipsnių.

0: Ir grįžtame, mėly Gold FM bičiuliai, toliau šnekučiuotis. Pas mus šiandieną svečiuose profesionalus lenktynininkas, motociklininkas, tris kart Lietuvos enduro čempionas, enduro akademijos įkūrėjas ir Dakaro ralio dalyvis Mykolas Paulavičius. Mes pradžią gerą tokią padarėm ir grįžtant prie Dakaro ir tavo frazės, kad tai yra pinigų lenktynės, bet tu pasakė ir kitą frazę, kad Dakare motociklininkai visi lygus ir čia tom piniginėm labai neprisimojuosi, nes nu, esi tu, motociklas ir ta diena ir toliau likusios.
1: Taip, taip, ten visi paprastesni ir manau, kas nori pamatyti tikrą sportą, tai sekit motociklus, pamatysit, ant kiek ten viskas yra paprastumas, nuoširdumas. Netgi šiandien mačiau, kaip vieną sportininką greitesnį partempė iš galo lėtesnis važiuodamas, tai tiesiog nieks nepalieka vienas kitą bėdoj ir visi žino, kad ant viskas yra pastatyta ant to tikslo ir jie turi kiekvienais metais finišuoti, vienais metais geriau pasiseka, kitais blogiau, bet visi juda į priekį, rūpinasi vieni kitais ir gal biudžetai mažesni negu automobilių sporte, bet tai nereiškia, kad juos lengviau susirinkti yra. Tai.
0: Iš kokios disciplinos turi ateiti motociklininkas, kad jam būtų sąlyginai lengviau? Ar nėra tokio atsakymo?
1: Yra. Tai vat aš esu atėjęs iš hard enduro disciplinos, kuri
0: mes
1: irgi...
0: Mes papasakom, kas yra hard enduro?
1: Dažniausiai būna kokius Red Bullio pasaulinės varžybos, kur startuoja 2000-5000 žmonių.
0: Kalnai, akmenai, grioviai.
1: Jo, kalnai tai, pavyzdžiui, Austrijos Alpės, pas didžiausias renginys būna, arba Rumunijos kalnai, kur labai pavojingi. Ir iš tų žmonių finišuoja ten 20 žmonių, pavyzdžiui, būna į tą laiko normą patenka, arba nežinau, 30%. Tai labai smagu būti, kaip sakant, tarp tų šimtuką, 150-tuką, tai man patinka, kai vat, kaip sakyt, būna pačios sunkiausios sąlygos ir tada kažkieno siela miršta ir aš tada prisikeliu ir dar galiu tempą uždėti ir vat tada man prasideda varžybos, nes startas tai kaip visur, toks pats, visi gazuoja, lekia, bet vat nuovargio fone tada atsiskleidžia tavo ištvermė, gebėjimas važiuoti, gebėjimas irgi remontuoti ir nesulaužyti to emociją. Tai va, tau turi patikti kankintis.
0: No.
1: ir tada tu, va, kaip sakyt, net ir Dakarą atvažiavęs, nenustepsi, nes ten yra tokių vietų tikrai, pavyzdžiui, važiuoja upės išžiūvusią vagą, važiuoja ir dingsta kelias ir siena visiškai. Ir pradžiai galvoju, čia gal kažkas ne taip, gal čia ne ten pasukau, bet paskui įjungi savo tą hard enduro fantaziją ir tiesiog lipi per kalnus tokius, kur, aš nežinau, kaip su mašinom, paskui jie ten pravažiuoja. Ir paskui žiūri, viskas gerai su to keliu, tiesiog reikia, tokiam crazy būti, kad per iššūkius važiuoti.
0: Apskritai, paklausius apie patį dirbtinio intelekto, jis rašo, jog vienas iš nedaugelio greičiausiai atsistatančių lenktynininkų tamst esat, nes buvo trauma ir buvo labai rimta trauma ir sąlyginai per trumpą laiką tu pasveikai ir išvažiuoji.
1: Tai čia žinot, kaip sakau, yra sportininkai ir yra paprasti žmonės, tai profesionalų sportininkai, netgi gydytojus turi sporto gydytojus, kurie ten rankas sugydo per ten 2 mėnesius greičiau, tai pas mus irgi turėjau stuburo traumą, tai rudenį susilaužiau, sausio mėnesį norėjau Abu Dabio ralį važiuoti, nes man reikėjo žodbūt taškų, kad patekti į Dakarą ir tų kvalifikacijos, tai aš jau gydytojus sakiau, kad tiesiog turim tokį planą, važiuosim ir reabilitaciją irgi darėm 2 frontais, čia Lazdynų ligoninėje reabilitavausi ir dar laisvalaikiu dar su savo treneriu namie dirbau, tai varėm pilnu tempu, viskas pavyko, atsistačiau, tik tai iš kitos pusės nieks tuo laiku biudžeto nerinko, nes aš esu vienas žmogus ten 12 asmenų darantis tuos reikalus, tai vat, su biudžetu buvo sudėtingai, tai teko nukelti tą startą, nes tiesiog, kai tu guli lovai su trims langsteliais sulaužytais, sunku įtikinti partnerį remėją, kad va, tu
0: sausio tai.
1: Mėnesį važiuosi, bet tikrai noriu ir savo treneriui Mindaugui Pociui padėkoti. Mes buvom 100% pasiruošę, tik tas Dakaras toks greitas traukinys, kad tu nu, kartais ne viską spėjai suvaldyti, o ten reikėjo kraut motociklą į konteinerį iš Klaipėdos, kuris plaukė į Arabiją ir nu, nesigavo tiesiog viską visais frontais atidirbti.
0: Tai enduro disciplina pati dėkingiausia Dakaro maratonui?
1: Aš manau taip. Ir klasikinis enduro, ir turi būti hard enduro, nes nu, būna daug labai, kad čia yra rally reidas, bet vis tiek būna tų ekstremalumų ir tu turėjai nebijoti ir tų akmenų, ir dobių, ir perlipti per save, nes netgi aš pagalvojau, jeigu žmogus atėjęs iš kažko klasikinio ralio, pavyzdžiui, automobilių sportą, ar ten motociklų motokrosą, kur viskas išlyginta, visi posūkiai aiškus, netgi ir greitį tau pasako, ir kokiu kampu suksis posūkis, tramplinai, viskas, tai jie labai, manau, išlepė ant to, ir čia tikrai didelis šokas bus jam šitoj trasai, nes kai Dakare važiuoji, tu niekada nežinai, kas prieki. Tu skaitai knygą, ar tu būdamas vairuotojas, ar tu šturmanu, bet tu visai interpretuoji. O kas bus, jau visko būna.
0: Aš visuomet galvojau, kad ir dabar taip galvoju, kad motociklininkai, jie yra va tie vienišiai, kurie turi tos savo kelis darbus vienu metu ir iš esmės, na, tu pats esi savo ir teisėjas, ir budelis, ir auka, ir visa kita, ir tu tuo pačiu sėkmingai šturmanauji ir šiuo atveju tai yra jau komandinis darbas. Mm-hmm. Kaip į tą pusę nueiti tada? Kaip supras, kad yra ir kolega dar?
1: Į tą pusę nenaisi. Man tai pasisekė, mane pakvietė komanda Bro Racing. Tai antrą sezoną, tiksliau du sezonus jau esu pravažiavęs su jais, su bagiais. Tai puikiai susidirbam su vairuotojais. Vairuotojas turi šturmaną besąlygiškai klausyti. Mhm. Nors ir atrodo, kad kaip sakyt, vairuotojas ir automobilį nusiperka ir varžybas įsirenka, kokias važiuoti, bet vis tiek kelionės vadovas, aš manau, yra šturmanas ir kuo toliau, tuo labiau aš suprantu, tu turi 100% valdyti situaciją, viską, tai ir tavęs vairuotojas turi klausyti ir net mechanikai, tai pabiški tos patirties įgauna ir suprantu, kaip viskas vyksta, tai Jau ir grįžus, ir mechanikai labiau manęs klauso, kaip ten reguliuot pakabą, kaip viską darom, nes labai daug kas sako, net šturmanas važiuodamas, jis viską jaučia savo užpakalio, kuris amortikas per minkštas, ar nuleido ratą, ar tavo bagis gali greit važiuoti, arba į kitą atsisėdęs, tu sakai, kad žiūrėk, šitas bagis, nu, jis neturi tokių galimybių, tai ramiau važiuojam, tai ir tu labai įsiklausimas turi, koncentracija maksimali būti, negali ten kalbėti apie, nežinau, paukštelius, vaizdus, kažkokius.
0: Gražu.
1: Jo, nes kitą sekundę orę jau gali būti su to bagi, tai patirtis maksimali ir svarbu, kaip sakant, įgauti pasitikėjimą. Irgi komandos vairuotojo, kad tai kviestų.
0: Dar svaržybos. Vienas iš vaidmenų, tu dar esi ir Enduro Akademijos treneris, tai tamsta mokytojų, koks jūs tas mokytojas, koks jūs treneris?
1: Tai aš galbūt tas treneris, kuris daug nepasakoja, bet aš stengiuosi visiems per pratimus duoti, nes žmonės labiausiai įsimena per tuos fizinius dalykus, tai duodu pastabdyti, pagazuoti, taip, panaip, ir jie tada puikiai, sako, va, dabar jaučiu motociklą, jo, sako, nes dar nesu nei gazo dugną atlaužęs, nei stabdžiu taip užkirtęs, kad čiuoštų galinis ratas, tai vat vasarą šitas aktyviausiai vyksta, labai daug atsiranda žmonių, kurie, pažiūrėjau, kelionės užėjo užsienį, bet prieš tai, sako, užsuksiu, nu, žinai, kad ten nenukriščiau ant to posūkiuose ar pantinuose, kai šlapio bus, arba ten, kai reiks nuo asfalto nuvažiuoti į bekelę ir aš bijau ant to akmenų.
0: Bet tai čia yra gerai, vadinasi, žmonės supranta, ar ne, kad ne viską žino, ne viską moka ir, na, tas edukacinis procesas, jis gali būti, nu, begalinis.
1: Taip, norėtųsi aišku, kad tas būtų žymiai aktyvesnis supratimas, nes žmonės investuoja į lipdukus, ten motociklai, išvaizdą, aprangą. O atvažiuoja, patirties nėra, padangos plikos, grandinių nėra. Tai vyksta, bet labai lėtai kažkaip žmonės žiūri, tu čia nori pasipelnyti ar kažkaip šiek tiek apgauti jos, bet nesupranta, kad patirtis pas brangiausias dalykas ir tu ten gali apiplyšusiam keliam būti, bet važiuot super arba prieš važiuodamas į kelionę tikrai skirdamas 3 valandas, tu pagerinsi savo atostogų kažkur užsienį tą kokybę, nu tikrai. Jeigu minimum 30%, gal net ir 50%.
0: Bet čia mes apskritai dargi ir apie saugumą kalbam. Metai startavo, kokią dar nori rolę šiemet įtvirtinti, ar kokį vaidmenį, ar labiau koncentruosimės į kažką jau išvardintų. Motociklininkas, treneris, šturmanas, mechanikas, kas bus šiemet?
1: Planas kaip visą laiką maksimaliai, tai viena iš idėjų dabar vykdau pamokas kopose Maroke, tai irgi šiek tiek vangiai renkasi žmonės, bet vat kaip lik nuostaba dabar Dakaro metu iškart susipildė grupė ir mes kovo mėnesį važiuojam vėl į kopas važiuoti, tai vadinasi žmonės vat pasitiki, nori važiuoti, nori tų nuotykių pajaus, kaip sakant, tą Dakaro smėlį irgi kelnėse, tai džiaugiuosi, kad šitas projektas pabiškį juda. Paskui dar turiu irgi tokio ambicingų dalykų, turiu pasibaigti vieną egzaminą, būsiu šiais metais vairavimo instruktorius A kategorijos.
0: Va, prašau.
1: Tai ten man pačiam kaip treneriu bus labai įdomu, nes aš...
0: Civilinis vairavimas tas toksai...
1: Jo, ne... toksai, aš pamokinti jos galiu įgūdžių, bet kai jisai sakys, ar man saugu į gatvę važiuoti, tai aš nežinau, sakysiu, gal pirk bilietus į Italiją ir su motoroleriu, tau mažiau bus streso.
0: Streso, taip.
1: Ir dar trečią avantiūrą rudenį pradėjau mokytis Lietuvos sporto universitete Kaune, aukšto meistriškumo treneriu. Nepigus mokslai, bet nusprendžiau investuoti tas žinias į save. Ir labai džiaugiuosi, nes tikrai ten daug kineziterapeutų, psichologų, nu tikrai specialistų aukščiausio lygio, kur olimpinės rinktinės prižiūri. Tai manau, šitas irgi padės man sporte ir pridės, kaip sakant, tos pridėtinės vertės prie kaip sportininko ar trenerio. Tai investuoju į save ir, kaip sakant, dabar lauksiu tų žmonių, kurie irgi norės išgirsti iš manęs tą žinias. Norisi dalinti su žmonėm, kad ir saugiau važiuotų, ir mažiau tų traumų būtų, ir tiesiog žmonės, kad daugiau mėgautųsi.
0: Būtų smagu.
1: Jo.
0: Būtų smagu. Tai laukia darbingi metai, tiek būtų šiandien pas mus svečiavusi profesionalus lenktynininkas, motociklininkas, 3 kart Lietuvos enduro čempionas, enduro akademijos įkūrėjas ir Dakaro ralio dalyvis Mykolas Paulavičius. Ačiū Mykolui, kad atkeliavai.
1: Labai ačiū jum. Malonu čia.
0: Iki kitų kartų.
1: Iki.
2: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai pietinėje šalies pusėje palis, vėjas šiaurės rytų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose bus 14, Klaipėdoje ir Panevėžyje 15 laipsnių.